Vos sy sy nie boopend van sunny side. En die maan hang laag teen 'n wolklose nag en die wind skree pump my ride. Andrei boot as wat sy 6de jaar aan bemarking by die

fucking lot. Sy golfie sien op bakstene staan en sy pelle wat omspot. Hy het als al beleef hier by tempelkoshuis, als te gehoor te gesiens. Maar nooit het hy gedink sy wiele gaan gesteel word met omboon op diens. Hy kry toe nog 'n job by die dameskoshuis in die harkie van die stad. Hier het hy gedink hy gaan sy merk kan los met nog 'n paar rand in die sak. Maar die middernag hier het sy tol geëis, toe André weer 'n gunshot hoor.

0: So the moral of the story is jy ooit gaan swat aan bemarking by die tech. Maak eerder seker dis die regte koers of maak seker jy het 'n groot blank check. Want 6 jaar swat dan 3 jaar kursus is 'n lang en eensaam ride. En eindig jy dalk op as 'n security guard in die harkie van Sunny Side.
1: Luister FM.

werk ons elke liewe dag en nag. Almal probeer hard dat die baas glimlag. Ons werk vir wiele, 'n brood en 'n bed.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jogwefnie serie hier, president Ramaphosa spreek kommer oor stadige beleggingsvloei aan. Die nasionale vervolgingsgesag vertrou Madumana sal uiteindelik verhoor word. En in jou rugbynies, Willie Leroux speel hierdie naweek sy 400ste eerste klas wedstrijd. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering is bewus van kommer oor stadige beleggingslewering en hou vol vordering word gemaak deur middel van voorgesette hervormings. Tydens sy mondelingse antwoord op vrae in die nasionale vergadering, het Ramaphosa gesê die regering se beleggingsveldtog bly op koers met pogings gemik op die verbetering van vertroue, die ontsluiting van produkte en die versnelling van ekonomiese groei en werkskepping.
3: Obviously, our economy is facing enormous challenges and difficulties. And some of those challenges and difficulties have also been given rise to by the slow turn in economic growth, maybe globally. Usually, a number of high-growing countries have been growing at 5, 6, 7%. They are now much lower.
2: Die nasionale vervolgingsgesag sê hy vertrou Dr. Nandipa Magudamana sal uiteindelik verhoor word en antwoorde gee op aanklagtes teen haar. Sy betwis die wettigheid van haar deportasie van Tanzanië aan die konstitusionele hof. Sy is in hegtenis geneem terwyl sy saam met vooroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester in april 2023 op vlug was. Haar rechtsargument is dat haar verwydering uit Tanzanië neerkom op 'n verbloemde uitlewering. NVG woordvoerder sê die staat het tot bo verdenking opgetree.
4: We're saying we played a minimal role of being supportive to Home Affairs and did not interfere or participate in the process undertaken by Tanzanian authorities. And as such, it would be important for the court to make a pronouncement so that moving forward, we have a reference point which is authority being case law from the apex court in the land.
2: Die Gautengse Drankhandelaarsvereniging sê baie drankondernemings in die townships het steeds te kampe met regsonsekerheid ten spyte van bestaande bepalings wat oor die gedrag van Shabeen-permitte moontlik maak. Handelaars eis nou 'n volledige hersiening van dranklisensiewette na 'n verdoemde ondersoekverslag na die Gautengse Drankraad wat jare se regulatoriese mislukkings en inkonsekwente afgedwing het uitlig. Kraai van die vereniging vra dringende regulatoriese duidelikheid op die langdurige geskil op te los en bestendigheid in die sektor te herstel. Die Iranse minister van buitelandse sake het mede BRICS-lidlande versoek om die VS aan Israel te veroordeel oor wat hulle onwettige agressie teen Iran noem. Hy het gister by die vergadering van die ministers van buitelandse sake in New Delhi, Indië gepraat. Die oorlog in Iran het sy 77ste dag betree. Hy sê die oorlog in sy land is nie bloot 'n konflik teen Iran nie, maar 'n stryd om die nuwe wêreld.
5: As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war.
2: 'N nuwe onderseese kabelprojek wat Europa met Afrika verbind, is van stapel gestuur na die ondertekening van 'n memorandum van ooreenkoms deur verskillende maatskappye, insluitend Orange Group en Sonatel. Die Via Africa kabelprojek is daarop gemik om digitale konnektiwiteit tussen die vastelande te verbeter en die kabelstelsel sal Europa met Suid-Afrika verbind langs Afrika se Atlantiese kus. Beplande landingspunte sluit in die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Portugal, Nigeria en Senegal. Daar word verwag dat die projek sal die veerkragtigheid van die internet versterk, konnektiwiteit diversiteit verhoog en digitale groei oor die hele vasteland ondersteun. In jou rugby nuus, die Springbok staatmaker Willie Leroux speel môre sy 400ste eerste klas wedstryd wanneer die Bulle die Italiaanse span Benetton pak in hulle laaste verenigde rugby kampioenskap groep wedstryd in Pretoria. Die 36-jarige veelsidige agterspeler het sy loopbaan by Boland begin waar hy vir sy spanne soos Griquas, die Cheetahs en die Haie gespeel het voor hy na Loftus Versveld verhuis het. Hy het sedert 2013 101 toetse vir Suid-Afrika gespeel, 75 punte aangeteken en 'n talle drieën bymekaar gedra. Leroux sê hy het nog geen planne om uit te tree nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R19.22 teen die euro, R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,526. Die prys van goud is $4,661.37 per fyn ons, met Brent ru olie op $103.58 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Het lyk of die koue front effens verby is, maar ons hou ons oë nog steeds op dit. 'N lekker naweek wat hulle voorspel. Jou temperature, Plettenberg Baai 13-19, Gramstad 7-20, Mthatha 7-23, Queenstown 3-21, Graaf-Reinet 2-21, Cradock is op 3-22, Port St. John's is op 10-23, Bishu 8-21, Kugompo, Oos-London 11-22 vandag. En kyk ons op Jeffreys Baai, goeiemôre, 11:21 daar by julle. Uit 'n nagende dispatch, ek hoop julle is op en wakker, 7:23 en Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

is a stale lady out tijd. Daar is niks zo solide grond.

0: Het jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op hierdie pragtige, wag vir dit, Vrydagoggend. Julle, hierdie Vrydag het lang gevat om hier uit te kom, hoor. Maar dis ok, hy is nou hier so. As jylle nog ergens op die pad is, as jylle vroeg op die pad is vanoggend, of jy staan buiten, of jy staan al by een venster, gaan kyk hoe mooi like die maan. So prachtige bakkant maan vanoggend. Oh, te mooi nie. André Swiegers het nogal so'n liekie bakkant maan. So prachtige, prachtige een. Maar ons kyk vanoggend lekker, en is vrijdag, wat beteken jylle kan die triple L oorneem vandag ook. Jylle kan hom hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir ons een WhatsApp deur op die WhatsApp line 082-333-333. Stuur die woord hijack en jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net ons Vrydag hijacker wees. Maar kom ons kyk hoe ons hierdie Vrydag kan anderf. Hulle sê vandag is sonbrildag. Dra 'n stylvolle of onstylvolle, maak jy saak nie jou keuse, sonbril, en plaas 'n foto van jouself op sosiale media en so lyk jy nie net stylvol nie, maar dis om bewustheid te skep en hulp te verleen aan talle sukkelende gesinne. Skanderingsdag, soos hulle het noem, of sonbrildag, is 'n gesinsvakansievereniging na Nasionale Fondsinsameling en Bewustheidsdag. 'N kans vir mense om 'n sonbril op te sit en lig te werp op gesinne wat regtig 'n blaaskans verdien. Die idee is doelbewus eenvoudig, jy draai jou sonbril, of aan nou lig is of nie, of het nou binnen gebou is of nie, begin 'n gesprek, want iemand gaan vir jou sê, o, dis 'n mooi sonbril, of hoekom het jy 'n sonbril binnen aan, en dan maak jy daai gesprek oop. Dus dit help ondersteuning te werf, sodat meer ouers en kinders van daaglikse druk kan wegstap en tyd saam kan geniet. Ek dink is 'n pragtige gebaar. So, eenvoudige manier om 'n geselskap op te hits. Sonbrildag werk omdat het lae moeite en hoë sigbaarheid vereis. Ek dink is pragtig. Is asof ons altyd agter 'n sonbril probeer wegkruip, maar hierdie keer draai jy die bril binne, want jy wil geselskap oopmaak om sukkelende families in die lig te bring. Ek dink is 'n pragtige gebaar. So vandag is sonbrildag. Dis ook vandag 'n nasionale ry jou fiets werk toe dag. Oeh, is nogal koud vanoggend. Verbeter jou gesondheid en help terselfde tyd om die omgeving deur jou motor by die huis te los en jou fiets waar toe te neem vir ten minstens een dag in die jaar. Ek wens hulle wil net hierdie dag skuif na die somer toe. Nie dat ek nou 'n fiets het en of ek rarig fiets aan rai na toe nie, maar weet nie, wie weet, miskien een dag, ek sal het op my bucket list sit om fiets te kan rai ergens heen, hè. Met die weer wat nie so lekker in ons voordeel is nie, is dit miskien nou nie die perfekte tyd nie, maar hulle sê begin om op te tree teen daardie minder sittende ding en van die rusbank af te klim. Los jou stuurwiel achter en klim op 'n fiets en ry ver toe op 'n fiets vandag. Is al van jene wat waar te ry op 'n fiets in die oggend? Sjoe, soms so in die winter ook. Ek onthou dat ek 'n scooter gehad het op school. Winter was die eerste. Dan het ek kouse bo my kouse gehad en baadjies oor my baadjies en handskoene oor my handskoene. Het was nogal 'n verskriklike ding gewees. Nietemin, op 'n Vrydag, soms so perfect gepas, is Nasionale Pizza Partytjie dag vandag. Maak jou eie pizza by die huis of bestel een by iemand, gaan kuier by 'n pizza plek, maak 'n pizza partytjie dag. Ek is baie mal oor 'n pizza. Pizza en 'n rooi wyntjie. Oeh, Heerlik, heerlik, heerlik. As ek een ding is, wat die enige dag kan beter maak, is 'n warm snykie pizza. Nee, nasionale pizza partykie dag vandag. Sommige so lekker een. Het is ook doen middagete saam met jou hond dag. Ach, kyk hoe lekker sal dit wees om nou saam met my Finny te kan middagete hê. Het klink nou 'n bietjie ongewoon, maar doen middagete saam met jou hond dag bring vreugde vir beide mense en hulle hondjies. Die idee is voudig, deel 'n maaltyd met jou viervoetige vriend, neem 'n blaaskans van die gewone routine en sommige mense pak sommer 'n middagete in 'n parkie aan. Ek dink dis 'n oulike een. Ek gaan vinnig 'n bietjie langer moet wag want mama moet eers werk, maar ek seker ek kan saam met hom in die parkie 'n bietjie gaan gesnack. Gaan eet. Ek dink is 'n lekkie een. Dis ook 'n baie oulike dag vandag in die terme van internasionale kangaroo sorgbewustheidsdag. Nou hierdie het eintlik niks met kangaroos te doen nie, maar dit fokus op die krag van vel tot vel kontak tussen ouers en pasgebore babas. In sy eenvoudigste vorm beteken kangaroo sorg om 'n baba in 'n doek regop oor die ouers se kaal bors te plaas en hulle albei op 'n kombers of 'n hemp te bedek vir die warmte. Dis regtig baie oulik. Ek weet ons die dames kring by Willie Note, hulle maak hierdie kangaroo sorg, ek wil sê sakkies, maar dis die regte woord nie, maar hierdie, so dat hulle dit kan afgee by Dora, en dit is so prachtig, en vandat hulle dit begin doen het, het hulle gesê daar die survival rate van die pasgebore babaetjies wat siek is, of nie, of prem gebore word, het opgegaan met 70%. Dis absoluut wonderlik, so hierdie kangaroo sorgbewustheid is rarige belangrik een. So as jy instanties soos dit het, of as jy naaldwerk kan doen, maak hierdie kangaroo pakkies en gaan laai dit af by al die saal hulle waar al babiekies is, hulle sal het regtig baie waardeer. Nee, so mooi. Prachtig. Kyk hoeveel goed is daar wat ons vandag kan doen op 'n positieve noot. Dis sommer 'n voelgoed vrydag vandag. Wat dink julle? Ek dink ook so. Sommer 'n lekker opgehefte voelgoed vrydag. Want ons kan, nee? Goeiemorgen!

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, verkeer.
2: Goeiemorgen, ek wil julle net laat weet, Rocklands brand alweer, Rocklands pad is toe. Daar is een kar uitgebrand en ek sien daar staan een trok ook wat bezig is om te brand.
3: Baie dankie Roel vir daai boodskap wat jy deurgestuur het. Ek sien ons het ook dieselfde boodskap van Alta afgekry. Rocklands pad is toe, so wees asseblief versigtig in daai area. Dan het Elke ook vir ons deurgestuur, daar is 'n dooie bees op die N2, soos jy van Groenbossie se kant af kom in Lakeside brug omgewing. Hy lê aan die kant van die regterbaan. Wees asseblief versigtig in daai area ook. So dis op die N2 van Groenbossie se kant af op pad na Lakeside se brug in die omgewing. Hy lê aan die regterbaan. So dooie bees vir al die aie jene. So wees asseblief versigtig, dit kan 'n groot ongeluk veroorsaak.

0: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
5: Jou hoofnuus sê die uur, die DA verwelkom Sisi Tolashe se afdanking en sê haar posisie in die kabinet was onverdedigbaar. Solidariteit stel 'n rasvrye Suid-Afrika teen 2030 voor en in jou rugby, die Lions fokus slegs op Munster vir die naweek se wedstryde. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, Vrydag die 15de Mei, en het lyk soos volg. Pletermark Baai 13, 19, Gramstad 7, 20, Mtata 7, 23, Queenstown 3, 21, Graaf Renet is op 2 vanoggend, jylle, 21 die maximum. Kralik is op 3, 22, Port St. John's 10, 23, Bishu 8, 21. Kokompo is London 11, 22 vandag, en Jeffreys Baai is jylle op 11, 21, Uitenhaag en Dispatch, goeiemôre, 7:23 en Port Elizabeth Rini Bay 11 met 'n maksimum van 21 grade. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM 89.6 en 90.6 of jy kan ons stroom op luisterfm.co.za.
6: Volg ons op Facebook @luisterfm.

'n bietjie kaleidoskoop daar. Hoe mooi is dit, nee? Daar's hoop vir my, daar's hoop vir my land, daar's hoop vir my mense, daar's hoop vir my taal. Ag, dit is sommer so 'n voelgoed Vrydag gevoeletjie daai. Nee, definitief. Daar's hoop vir my mense, daar's hoop vir my taal. Ag, dit is sommer so 'n voelgoed Vrydag gevoeletjie daai. Nee, definitief. Dan het ek 'n boodskap hierdeur gekry om te vra as die pa en op die

0: fliek was. Hy het ook in The Deuce gespeel, The Santa Claus films en Serenity, sowel as in 10 Things I Hate About You. Hy was die nerdy vriend gewees. Die vreemdste ding is hy lyk nou jonger as wat hy gelyk het in 10 Things I Hate About You. Baie, baie vreemd een. Maar nie te min, ek is gek oor hom. Hy speel so goeie rol in alles wat hy in doen. So David Crummelt vir jaar vandag. En natuurlik hierdie naweek gaan ons almal 10 Things I Hate About You kyk, nee? Hashtag Heath Ledger. Dis ook Chaz Palminteri, so vir jaar sig, ek hoop ek sê sy naam reg. Chaz Palminteri, ek is absoluut gek oor hom, ek het nooit geweet as sy fan nie. Hy is gebore in the Bronx, maakt my sin, 74 jaar oud vandag. Hy het roem verwerf vir die speel van mafia karakters in kritiese bekroonde films soos A Bronx Tale, Unusual Suspects. Hy het ook 'n vertolking in Bullets Over Broadway gedoen wat hom 'n Oscar nominasie gekry het vir beste ondersteunende akteur. Hy het meer as 70 toneelspelkrediete deur sy loopbaan versamel. Dis absoluut fantasties en om te dink nee, hy is 74 jaar oud. As hy 1 jaar gedoen het, is dit omtrent 70. So nie moet dink baie jare het hy soos 3, 4, 5 gedoen. Absoluut 'n wonderlik. Gek oor hom, fenomenale akteur, definitief iemand wat jy kan gaan kyk na. Hy het ook in heeltemal van die mafia trend af, maar hy het in Stuart Little ook gespeel, net wat enig min by weet. Dan is dit ook Lainey Kazan se verjaarsdag vandag, 86 jaar oud. Ek is absoluut versot op hierdie karakter wat sy speel in My Big Fat Greek Wedding. Sy is so 'n goeie karakter en dit regtig so snaaks. Absoluut mal oor haar dit. En sy was ook in stemme gedoen vir Bratz. Sy was in Pixels geweest, sy was in Don't Mess With The Zohan, maar definitief, sy is soos een my favourite tannies, as mens dink aan My Big Fat Greek Wedding. Het maak my net wil Grieks wees of na Griekeland toe gaan. Dis die bekendeste verjaarsdag vandag, onthou stuur jylle boodskappe deur vir die verjaarsdag in jylle huis. 082-333-667 Op die selfde nommer kan jylle ook vir ons een boodskap stuur indien jy ons vandag wil hijack. Mm-hmm. Jy kan die 111 vandag oorneem. Al wat jy moet doen is stuur die woord hijack in met jou kiese van 3 liedjies. 2 Afrikaans en 1 Engels. En het kan ook net jou geleentheid wees om vandag die hijacker te wees op ons 111. Baie dankie vir die boodskapies wat deurkom. Ek sien Rushai het laat weet die R75 is oop. Baie, baie dankie vir dit. En Leandra sê ook, swartkops is ook, pas op net vir die visdammetjies in die pad. Nee, die padhals is nou al so groot, mens kan vis vang in hulle. So ja, pas op asseblief daar. So daar is groot slaggate daar op die swartkopspad, maar andersens is hy oop, ry maar net versigtig daar. Gaan bietjie makkeliker wees om te sien wanneer het lig raak buite, so wees asseblief net versigtig in die areas. Julle is ingeskakel, hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

van Koet met Gee my jou alles, net voordat Mumford & Sons se I Will Wait. Dit bring ons deur na 9 minute voor 7 en tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Ons kop ons maar af met hierdie ene. Hy sê, goeiemôre, stuur asseblief 'n boodskap vir Dion Minnie van Uitenhaag. Hy met lekker verjaar en ons glo hy sal nog lank gespaar bly van sy oom Martin af. Baie, baie dankie vir daai boodskap. Ek waardeer dit en ek sien jy het 'n liedjie daar aangevra. Ek gaan kyk of ek een van hulle vir jou kan inwerk vandag. Baie dankie Martin vir die boodskap. Baie geluk Dion Minnie met jou verjaarsdag vandag. Irene sê, goeiemôre, die jonge heer Tian Smit verjaar vandag en oupa wens, hy kon nou saam met jou 17 gewees het. Ons sou daarom die meisies op hoop gejaag het. Dan sê hy hierby, hy is baie skaam vir meisies. Baie geluk Tian, oupa en ouma wens jou 'n wonderlike jaar toe. Baie, baie lief vir jou. Dit kom van oupa Monty en ouma Amanda af. Baie geluk Tian Smit met jou verjaarsdag en hoop jy het 'n wonderlike, wonderlike dag. Nog 'n boodskapie, wat sê, 'n verjaarsdag boodskapie aan my man Jock Engelbrecht vir Sondag. Ons vier nie net jou verjaarsdag nie, maar ook die ongelooflike man wat jy is. Dankie vir jou liefde, ondersteuning en die manier waarop jy my elke dag spesiaal laat voel. Jy is my grootste seën en ek is so dankbaar dat ek my lewe saam met jou kan deel. Mag jy die nuwe jaar vir jou gevul wees met geluk, liefde, goeie gesondheid en alles waarvoor jou hart wens. Ek is lief vir jou vandag, môre en vir altyd van jou vrou Annel af. Wat 'n pragtige boodskap aan Nel Jock Engelbrecht. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Sondag, maar sommer die hele naweek nie. As jy op 'n Sondag verjaar, mag jy die hele naweek partytjie hou. Ek dink dis maar net hoe dit werk. Nog een wat sê, baie geluk aan Marcel ter Blanche met sy 8ste verjaarsdag. Ons hoop jy word lekker bederf. Baie liefde van Tannie Junita, oom Freddy en jou neef Stian, Divan en Eben. Baie, baie geluk Marcel ter Blanche. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag.

Ek wil net 'n verjaarsdag boodskap uitstuur van my vrou vir Sondag. Aan Karen Loubser, 'n wonderlike vrou, die eerste, die beste en die enigste vrou wat enigiemand ooit wil hê. Sy moet net vas hê sy met haar dag geniet en 'n dag saam met haar familie en ons meer. Baie dankie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, die DA verwelkom Sisi Toulashe se afdanking en sê haar posisie in die kabinet was onverdedigbaar. Solidariteit stel 'n rasvrye Suid-Afrika teen 2030 voor en in jou rugbynuus die Lions fokus slegs op Munster vir die naweek se wedstryde. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA sê president Cyril Ramaphosa het die regte ding gedoen om die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Toulashe, af te dank omdat haar posisie in die kabinet onverdedigbaar was. Sy het versuim om twee leekse Chinese voertuie te verklaar wat laat in 2023 aan die ANC Vroueliga geskenk is. Toulashe word ook beskuldig dat sy onregmatige aanstelling van haar eie personeelhoof en gewese direkteur-generaal toegelaat het en personeel wat deur die staat betaal word misbruik het. Die aanleiding Gordon Hill Lewis sê Suid-Afrikaners verdien 'n bevoegde en geloofwaardige minister.
3: Die departement van maatskaplike ontwikkeling dien kwesbare Suid-Afrikaners wat op die staat maak in tye van groot swaar kry. Dit behoort 'n voorbeeld van integriteit en dienslewering te wees.
2: Intussen verwelkom Action SA die afdanking van die minister, maar voeg by, sy moet nou met die volle mag van die reg te doen kry. Action SA sê Toulashe moet geen bonus by aftrede ontvang nie en sê sy verlaat die amp in skande. Die party eis ook dat aftrekkings van haar staatspensioen gemaak word. Die vakbond Solidariteit het 'n nuwe padkaart bekendgestel wat teen 2030 'n rasvrye Suid-Afrika bepleit. Hy stel voor 'n rasgebaseerde wetgewing moet gelykheid uitfaseer en vervang word met beleide wat fokus op armoede, jeugwerkloosheid, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese groei. Connie Mulder van Solidariteit sê die huidige raswette kan kon nie werkloosheid en ongelykheid aanspreek nie. Mulder vroeg 'n bemagtiging moet gegrond wees op sosio-ekonomiese behoeftiging eerder as op ras.
4: Alle Suid-Afrikaanse burgers is armer en meer werkloos weens hierdie wetgewing, behalwe 'n klein elite wat skatryk geword het. Ons is wel nie blind vir die enorme sosio-ekonomiese behoeftes in die land nie, en daarom sê ons moet niks doen daar nie, veel eerder kom ons doen iets anders.
2: Gautengse Allier vir Finansies sê ten spyte van 'n begroting van 179 miljard rand vir 2026, spaar die provinsie ernstige uitdagings in die gesig. Dit sluit in onderbesteding en toenemende versuim om verskaffers te betaal. Die totale onderbesteding van verskeie departemente se begrotings, insluitend voorwaardelike toelaag, beloop sowat 1,4 miljard rand. Dungase sê oploopig dat die 9,3 miljard rand gestyg het, wat veroorsaak het dat diensverskaffers nie betaal kan word nie.
5: Gauteng cannot continue to operate within a system where communities experience collapsing infrastructure and poor service delivery, whilst governments simultaneously record both over expenditure and under expenditure in critical service delivery sectors. Particular concern also remains around conditional grants and infrastructure expenditure.
2: In jou rugby nuus, die Lions sê hulle fokus slegs op môre se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster in Ierland en sal vereers die moontlikheid ignoreer om vir die kwart uitronde te kwalifiseer of om uitgeskakel te word. Hulle staan vyfde op die punteleer voor die laaste groep ronde, maar kan dalk in Limerick 'n groot oorwinning moet kry om kwalifisering te verseker, indien die uitslaa van ander wedstryde teen hulle tel. Die voorspeler afrigter Wessel Roo sê na verlede week is dit 'n leerstellende nederlaag teen 'n ander Ierse span Leinster, fokus hulle eerder op dinge wat hulle kan beheer. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.26 teen die euro, R22.10 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,913. Die prys van goud $4,611.70 per fyn ons, met Brent-olie op $104.22 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk die laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Kyk nou jou maksimum temperature vir vandag. Plettenberg Baai 19, Gramstad 20, Mtatas op 23, Queenstown en Graaf-Reinet op 21 grade. Craddock is op 22, Port St. John's 23, Bishu 21, Oos-London op 'n maksimum van 22 grade. Jeffreys Baai, julle is op 'n maksimum van 21, Uitenhagen Dispatch 23 grade en Port Elizabeth in die Baai is op 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Sol. Die Tuindwergies wat ons al deurtrek na 13 minute na 7. Is nou tyd vir Marula Media, maar voor dit onthou, hierdie is jou laaste kans om die Triple L te hijack. Op 'n Vrydag kan jy die Triple L hijack en joune maak. 3 liedjies van jou keuse, 2 Afrikaans, 1 Engels. Stuur dit gerus vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Onthou om jou boodskap te begin met hijack en dan kan jy dalk net ons hijacker wees. Tyd nou vir Marula Media, gebalanseerd en betrouwbaar. Roubaar, onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê lae risiko vir grootskaalse hantavirus uitbreking in Suid-Afrika. 'N Plaaslike kenner meen daar is geen rede vir wyd verspreide paniek oor die Andes variant van die hantavirus ondanks die uitbreking op 'n passasiersskip. Die virus versprei moeilik tussen mense en Suid-Afrika ervaar tans geen plaaslike uitbreking nie. Is goeie nuus om te hoor en natuurlik almal wat so ophef was oor dit, dankie tog, ons is veilig met dit. Ons almal het so 'n bietjie PTSD na COVID, nee? Net so. Dan sê hulle hierso, 'n nuwe spesies dinosaurus is in Thailand ontdek. Oh, julle, dis nogals interessant. Ook natuurlik nie lewendig nie. Wetenskaplikes het bevestig fossiele wat in Thailand ontdek is, behoort aan die nuwe spesies dinosaurus. Die reuse lang net, en nou gaan hulle maak my hierdie naam sê, nee? Oké, gaan ons. Nagatitan Chayapumanesis. Ek dink ek het dit reg gesê. Het so wat 27 ton geweeg en word as die laaste groot titaan van die streek beskou. Wow. Wow. Dit lyk eintlik baie soos een van daai daar vergeet ek die naam. Ek het al die dinosourusse se name genee Stegosaurus nie. Wat noem mense een met die lang nek? Stuur gaan vir my boodskap deur. Al die kinders in die karre, julle weet waarvan ek praat, nê? Dit lyk soos een man dat hy so groot knop op sy kop ook en hy's net baie groter, baie meer gewigtig. 27 ton. Sjoe. Dis nogals interessant, nê? Verder af van die lys, jy weet as ons nou oor dinosourusse praat, maak dit my net gelukkig en dan wil ek nie regtig praat oor al hierdie ander doom en gloom nie, want dis Vrydag vandag, julle, dis Vrydag. Kom ek deel gou iets met julle, wat iemand gister vir my gestuur het. Eindelijk ons eie Sonetti, wat altyd hier by Luister FM was, het dit vir my gestuur en ek het gedink, dis nou vreeslik interessant. So daar, en ek wil weet, sal julle dit ooit doen? So daar is 'n vriendin, nie een van my vriendin nie, maar een meisie wat trou. Haar naam is Corneille Jansen van Rensburg. En sy het op 'n blad van verloof tot getroud 'n plasing gesit. Nee? Hierdie is baie interessant. So, sy het foto's geplaas van haar beste vriend, wat ook die MC is by haar troue. En dit sê soos volg, opsoek, metgesel vir ons seremoniemeester, dames wat hou van dans en uit hulle maagheid lag. Ek adverteer my beste vriend, hy is nie te koop nie en jy kan hom nie kry nie, so niemand kan hom in elk geval bekostig nie. Maar wat hy bied, as seremoniemeester, kan hy 'n begrafnis laat voel soos 'n fees en my troue staan die eerste kans nie. Die dance moves is groot, van die moonwalk tot die ou tannie sokkie ken hy alles. Skaamte is nie in sy woordeskat nie. Hy het 'n hart van goud en hy luister beter as jou ouma, gee beter raad as Google en deel sy laaste worsrol met jou. Hy glimlag en so aansteeklik. Jy gaan na jou eie foto's terugkyk en wonder hoekom jy so gelukkig gelyk het. Die datum is die 25ste Julie, die plek is in Pretoria. Die vereistes is iemand wat kan lag met 'n goeie goeie sin vir humor, lekker dans en nie omgee dat hy partykeer in sy kraks dans nie. Stuur vir ons jou gunsteling grappie, as hy lag is jy in. Julle hierdie was die beste plasing ooit. So die opdatering hiervan, daar was meer as 1000 mense wat kommentaar gelewer het. En ek moet sê, hy lyk soos 'n baie vriendelike mensie. Die opdatering sê, dankie vir almal se boodskappe. Ons het geskaterlag vir die grappe. Vir nou gaan ons ophou boodskappe lees. Ek vermoed die soektog was suksesvol. Dankie aan almal. Indien hy 'n meisie van hierdie post se troue toenooi, post ons die foto's van die gelukkige paartjie. Ek dink hierdie is die beste. Hierdie is nou hoe jou beste vriendin jou wingle word, nê? Sal jy oor dit doen? Sal jy 'n maatjie van jou so... Ek ben hierdie soos boersoeke vrou, maar op een platform is baie oulik genoem. Ek het so lekker gelag vir dit. En ek het gedink, as jou beste vriendin jou so kan beskryf, is jy maar een wenner, hoor? Want dan weet jy, jou vriendin het jou maar bitter baie lief. Soos regtig 'n oulike plaas gewees, ek het gedink, is vreselik interessant. Nie te min... Wie weet, dalk moet jy jou beste vriend vandag adverteer. Dis Vrydag, dalk wil hulle ook Pofadder toe gaan.
1: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.
6: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
7: Hallo, dis

0: Hey, jy wat nou dan luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, wel, dan moet jy sommer nou dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy jou snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM Live vandag nog op TikTok. Bring sommer jou vriende saam.
1: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus serie hier, Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak van sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. Die parlementêre etiek komitee beveel strafmaatreëls aan teen David Skokana en Dean McPherson. En die internasionale monetaire fonds waarsku indien Iran se oorlog voortduur, gaan die wêreldekonomie op 'n ongunstige scenario afstuur. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
3: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
4: Are you ready, Bo?
5: Living on love.
6: You got no way to hold.
3: Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
0: Dit gaan lekker wees. Julle ons eie Gertjie en Chantal gaan al wees 'n country naweek. Hoe lekker is dit nie? Bly ingeskakel vir besonderhede. Anders kan jy net gaan na Center Stage en koop vir jou 'n kaartjie so lank. Is nou tyd vir die Triple L en julle, ons is amptelik gehijack. Die persoon wat ek gekies het, het ek gekies vir twee redes. Baie goeie keuse van liedjies, nommer 1, en ook Divan kan nie tel soos wat ek net soos wat ek ook nie kan tel nie. Vir die laaste paar Vrydae het ek 4 liedjies in die Triple L gehad. Ja, ek weet Triple Bedoel 3, maar baie keer wil ek net 4 luister. En Divan het ook 4 liedjies gekies. 4 absoluut van my gunsteling liedjies. Upbeat, reg vir 'n Vrydag en dan is almal beskikbaar gewees. So 'n bietjie Katy Perry, Snotkop, Blink en John Boucher vir julle.
7: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Baie dankie aan ons hijacker vandag, Divan, wat vir ons die vier lekker keuses gestuur het. Jean Voucher in San Francisco, sy my bra, Blink 182, sy All the Small Things, Snotkop sy Tina Tequila en Katy Perry sy Last Friday Night. Dis jou triple L met die vierspel vandag. Oeh, dit ruim ook nogals. En dankie aan ons hijacker, Divan, vir jou keuses. Ek hoop julle het lekker op en warm saamgekeier op die ene. Onthou, dis amper tyd vir julle verjaarsdag boodskap is, die dit gerust my deur. Die nummer is 082-333-367.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, sy nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Hi, goeiemôre. Ek met my vrou Angelie sê gelukkig na verjaarsdag en happy anniversary vir daardie 5 jaar. Ek het baie lief vir haar. Kom van haar man Sampie Jelly. Dankie, lekker dag. Bye bye.
1: Baie dankie Sampie vir my boodskap. Baie geluk aan jou en Angelie met julle julle huweliksherdenking en natuurlik al verjaarsdag. Sommige so dubbele verjaarsdag en viering op dieselfde tyd, né? Nee? Lekker, lekker. Hierdie een sê 'n verjaarsdag boodskapie aan Tannie Brenda Bouwer. Vandag vier ons nog 'n jaar van Tannie se lewe en hiermee wil ek net weer een keer net weer elkeen wat Tannie se pad gekruis het herinner aan wat 'n wonderlike ouma, ma, vrou, Tannie en vriendin Tannie vir elkeen van ons is. Mag Tannie 'n awesome dag en 'n jaar hê. Baie liefde van Jolandi. Baie geluk Tannie Brenda Bouwer met jou verjaarsdag vandag. Irene sê vandag verjaar my oudste dogter. Sy is 6 jaar oud vandag. Ons COVID babatjie. Baie baie geluk Karlinka met jou verjaarsdag. Geniet jou 6de verjaarsdag. Mama en papa en Leila is baie baie lief vir jou. Hierdie sê, ek wil net vir my beste swaar en skoonsteen, Andrew Dashie sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons allemaal hier in PE, hoop jy het 'n wonderlike dag. Hoop Maria en jou dogters bederf jou in die afgrond en baie liefde van ma, pa en die rest van die familie. Is knoop my tong somme. Dis somme lekker om op 'n Vrydag te verjaar, want dan maak jy die hele naweek daarvan. So as jy verjaarsdag op 'n Vrydag, Saterdag of 'n Sondag is, dan maak jy somme die hele naweek oor jouself, nê? Nee? Want jy mag, jy verjaar. Jy is die rede hoekom ons almal mag koek eet, nê? Nee? Ek hoop dit is 'n lekker een vir almal wat verjaar en ek hoop julle het 'n wonderlike dag en naweek vir dit.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak dat sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. Die parlementêre etiekkomitee beveel strafmaatreëls aan teen David Skosana en Dean McPherson en die internasionale monetaire fonds, waarskynlik indien die rand se oorlog voortduur, gaan die wêreldekonomie op 'n ongunstige scenario afstuur. Dit is na 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voormalige president Jacob Zuma het sy regspan opdrag gegee om te appeleer teen die uitspraak van die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof in Pietermaritzburg, wat opdrag gegee het dat die wapenhandel korrupsiesaak moet voortgaan. Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales staar 'n korrupsieklag van 'n multimiljard dollar wapentransaksie van 99 in die gesig. Regter Chili het verklaar dat in 'n belang van geregtigheid dat die saak voortgaan ongeag enige aansoeke of appelle in die Hooggeregshof. Die woordvoerder van die Jacob Zuma stichting sê die uitspraak is totaal verkeerd.
3: As we speak, two appeals are pending before the Supreme Court. One deals with the recusal of the current prosecutor. The other deals with the application by Thales for acquittal based on the deaths of key witnesses. How then can a trial start before these two questions have been decided?
2: Die parlementêre gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange het bevind die klagtes teen David Mandla Skosana van die INCA-party en Dean McPherson van die DA het meriete. Skosana is skuldig bevind aan onverklaarde sakebelange en dat hy 'n vroue joernalis geïntimideer het. McPherson is skuldig bevind aan verbreking van die etiese kode nadat hy Action SA-ondersteuners Amapara genoem het. Die woord word gewoonlik gebruik om na misdadigers, dwelmverslaafdes en sosiale parasiete te verwys. Die komitee het aanbevelings vir toepaslike strafmaatreëls gemaak wat albei huise van parlement moet oorweeg. Die internasionale monetaire fonds waarskynlik die voorgesette ontwrigting van Iran druk die wêreldekonomie na meer ongunstige scenario wat gekenmerk word deur swakker groei en hoër inflasierisiko's. Hy sê globale groei kan verlaagsaam tot 2,5%, wat laer as die verwagte 3,1% in die basislyn vooruitsig is. Die blokkering van die straat van Hormuz, waardeur 1/5 van die wêreldse olie- en gasvoorraad gewoonlik beweeg, het energiepryse wêreldwyd die hoogte laat inskiet. Die IMF sê verwagte inflasie is steeds redelik goed geanker. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.26 teen die euro, R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,031. Die prys van goud is $4,611.98 per fyn ons, met Brent olie op $104.03 per vat. Dis een van jou nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Is jy lus vir 'n aand vol musiek, pret en lekker vibes, dan moet jy hierdie hoor. Die Lions Club bring vir jou 'n loslit jol op die 31ste Julie by die Ernest Swanepoel saal in Dispatch en jy wil beslis nie hierdie ene misloop nie. Met die ongelooflike Appel regstreeks op die verhoog met spesiale opvoerings deur Roan van der Kuil gaan dit 'n aand wees om te onthou. Deure open om 5:30 na se kontant kroeg beskikbaar, so bring jou vriende en kom jol saam. Per kaartjies kos slegs R250 per persoon met Golden Circle kaartjies teen R300. Moenie wag nie, hulle verkoop vinnig uit. Vir meer inligting kontak vir Tania Erasmus by 083-700-1706. Appel en Roman van der Kuil, hierdie gaan sommer 'n lekker Lions loslit jol wees, moet dit nie misloop nie. Dit maak ons sommer lus vir naweek al, nê? As mens sien daar soveel dinge wat aangaan en ek dink die perfekte ding is van die man wat vir ons kampkommandant dekkies en daaitjies en vuil kook gebring het, Fatman het amptelik vandag 'n splinter nuwe liedjie uit, Braai en Lawaai, sommer so reg vir die naweek. So hierdie naweek, as jou bure kla want jy braai te veel en jy lawaai te veel, dan sit jy hierdie liedjie vir hulle kliphard. Fatman se Braai en Lawaai.

Ireland, die betreffer daarvan Fat Man Brian Lavoie. Die kat wat purr in die middel van die liedjie nie op die einde is, en so dit maak net my dag. Samper soos hy skapie wat so blaar. Wat 'n lekker treffer, Brian Lavoie. Ek dink dis wat ons allemaal hierdie naweek wil gaan doen, hè? Brian Lavoie. En purr soos 'n baie gelukkige kaaikie. Oh, te lekker. Fat Man, so splinter nuwe treffer. Dan het ek nog ene vir julle, maar ek gaan nog so 'n bietjie wag voordat ek kom met julle deel. Glenn Rosie se Country Nights, jy wil hom nie misloop nie. Bly net waar jy is, hier op die Groot Mac Breakfast, op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa verleng die termyn van die ondersoek na apartheidsera misdade. Outa verwelkom Sisi Tolashe se ontslag as minister van maatskaplike ontwikkeling en beeraanvalle laat 2 beseer in Japan. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Krane drup, toilette lek, wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
7: Waterprobleme,
5: weg in 'n hoogbank.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
1: Luister FM.
2: Soos beloof het ek nog 'n splinter nuwe treffer vir julle, Glen Rosie se Country Nights. Absoluut fenomenaal. Ek het hierdie nou al sat geluister van vanoggend af wat dit uitgekom het. Dit is regtig 'n baie lekker liedjie. Glen Rosie is 'n verbasende kunstenaar. Ek meen, as jy kyk na foto's van hom, sou ek nooit gedink het hierdie man sou die country stem gehad het nie. Een van daai stroopsangers, soos wat ek en Gertjie dit noem. Gaan volg hom gerus op sosiale media. Hy gaan nog groot opskop maak. Ek sien hierdie man gaan nog binnenkort Nashville se kant toe gaan ook. Ek dink ons country queen sal haar stempel op hierdie ene sit. Glen Rosie se Country Nights.

0: Glen Rosie's Country Night. Ag net dit sê, ons hy Suid-Afrikaanse shabuzi daai. Absoluut gek te hoor, definitief my nuwe gunsteling. Ek gaan hom verskriklik baie speel. Gaan volg hom gerus op sosiale media, amptelik vandag beskikbaar Glen Rosie's Country Nights.
1: Luister FM.

0: 26 minute voor 9. Dankie dat julle saam met my gekuier het op die Vrydag edisie van die Groot Back Breakfast hier op Live FM. Propvol dag hierso net die nasie JKB met Jacques Kilian, die naweek afskop met Etienne Kalitz, Big Nick Drive met Big Nick homself. Chantal Bosch gaan jou verder in die naweek invat vanaand tussen 6 en 9 en DJ Bjorn vanaf 9 uur. Dit gaan 'n lekker Vrydag wees, 'n lekker naweek wees en dan vang ek julle weer maandagoggend tussen 6 en 9 vir die Groot Back Breakfast. Sondag kan jy vir Gertjie vang vir geloof is 'n werkwoord en maandag is ons albei hier vir die Groot Back Breakfast. Ek hoop julle het almal 'n wonderlike naweek, 'n geseënde een en dat julle sommer die beste daarvan maak. Onthou dis Vrydag in die Baai en is Vrydag in Pofadder.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Car, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa verleng die termyn van die ondersoek na die apartheidsera misdade. Outa verwelkom Sisi Tolashe se ontslag as minister van maatskaplike ontwikkeling en tennis nie sinner maak geskiedenis Gaaf teen Svitolina in die eindronde van die Italiaanse Ope. President Cyril Ramaphosa het die termyn van die regtelike kommissie van ondersoek na apartheidsera misdade verleng tot 18 Desember. Die kommissie onder voorsitterskap van regter Sisi Kampepe ondersoek beweringe van pogings om die ondersoek en die vervolging van apartheidsera misdade te verhinder. Die kommissie het versoek om vir meer tyd om sy werk af te handel en 'n finale verslag aan die president voor te lê. Die ondersoek is in Mei verlede jaar ingestel na 'n skikkingsooreenkoms met families van slag oor van apartheidsera misdade. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa het president Ramaphosa se besluit verwelkom om Sisi Tolashe as die minister van maatskaplike ontwikkeling te ontslaan. Outa sê die stap was nodig na aanleiding van beweringe wat verband hou met die misbruik van openbare hulpbronne, twyfelagtige aanstellings en die beweerde versuim om luukse voertuie wat na bewering verband hou met die ANC Vroue Liga bekend te maak. Outa sê het voerende hoof Wayne Dievenage sê openbare vertroue in die regering hang af van die konsekwente toepassing van aanspreeklikheid en nie net wanneer politieke druk toeneem nie. Dievenage het in Ramaphosa versoek om te verseker dat dieselfde standaarde op alle regeringsvlakke toegepas word. Boelie gedrag en bende geweld in skole was hierdie week die middelpunt van Suid-Afrikaanse Polisiedienste Ooskaap Junior Kommissaris kompetisie. Die kompetisie wat daarop gemik is om leierskap, burgerlike verantwoordelikheid en misdaadbewustheid onder leerders te ontwikkel, is in Aliwal Noord gehou. Polisie en onderwysbeamptes waarsku dat geweld, dwelmmisbruik en boelie gedrag steeds leerderveiligheid reg oor die provinsie bedreig. Hulle moedig leerders aan om ambassadeurs te boelie gedrag en dwelmmisbruik in skole te word. Die polisie se stasiebevelvoerders en distrikskommissarisse sal help om skoolveiligheid te ondersteun en polisie sigbaarheid by opvoedkundige fasiliteite te verhoog. Die polisie waarsku die publiek teen die onwettige hantering en misbruik van vuurwapens. Die waarskuwing volg op 'n video wat op sosiale media versprei is, wat wys hoe vroue vuurwapens binne 'n huis oorhaal. Vuurwapeneienaars word gewaarsku dat hulle wetlike verantwoordelikheid het om te verseker dat hul vuurwapens nie verkry of gebruik word deur individue wat nie die nodige bevoegdheidssertifikate of vuurwapenslisensies besit nie. Die polisie woordvoerder Brigadier Adlantle Mate sê die eienaar kan kriminele aanklagte in die gesig staar indien ontdek word dat hulle ongemagtigde persone toegang tot die vuurwapen gegee het. Mate sê roekelose vuurwapenhantering plaas beide die betrokke persoon en die publiek in gevaar. Sportnuus. Inter Milan het gisteraand 'n plaaslike dubbel behaal nadat hulle Lazio met 2-0 in die Italiaanse bekerfinaal verslaan het om die trofee by hulle Serie A titel triomf te voeg. In Frankryk het Paris Saint-Germain al 5 dae agtereen volgende Liga 1 kroon verseël met 'n 2-0 oorwinning oor Lens en hulle oorheersing in die plaaslike sokker uit te brei. Owerhede in Japan sê 2 mense is onlangs beseer in afsonderlike beeraanvalle naby gewilde waterval in Toyama prefektuur. Die slagoffers sluit 'n 86-jarige man en 'n vrou in haar 60s wat albei behandeling in die hospitaal ontvang het. Die polisie en jagters het gister die gebied deursoek, maar hulle kon nie die beer vind nie. Die NHK berig dat ten minste 11 mense sedert verlede maand deur bere in die land aangeval is. Japan se ministerie van omgewing het bevestig 2 mense in die aanvalle gesterf het. En dan jou rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.29 teen die euro, R22.13 teen die pond. 'N Bitcoin is op $80,926. Die prys van goud is $4,613.90 per fynons en 'n vat Brent ruolie $103.94. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Dis hartlik 'n goeiemôre Vrydag die 15de Mei van die jaar 2026. Hartlik welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise, so loo gevlieg vandag op die Grootberg Breakfast. Vang af weer maandag, selle tyd, selle plek. Hierdie staan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste lyk like so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus. Begin ook met jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Dis en hier die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. CCR.

0: CR with a bad moon rising. Dit is Vrydag en die baie mense lekker om saam mee te kuier. Jou keuse van musiek so ver dit moontlik is. As ek nie jou spesifieke snit kry nie, dan kry ek een van daai selle kunstenaar met 'n ander ene. So baie van die treffers wat jy aanvra is natuurlik al deur die week gespeel, maar ons gaan nog steeds dit lekker hou. So maak nie saak nie. Maar dis daai tyd van die oggend, ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die Vrydag die 15e Mei, Plettenberg Baai so by 13-19, Grimstad 7-20, Mthatha 7-23, Queenstown 3-21, Graaf-Reinet, jy is daar op 2-21, Craddock 3-22, Port St. John's 10-23, Bishu 8-21, Oos-London 11-22, Port Elizabeth 11-21, Jeffreys Baai ook 11-21, Uit en Nag Dispatch, Goeiemôre 7-23 graad. Dis mooi weer vir oggend, het raak gedeelik bewolk in die middag, maar in die oggend is dit mooi weer, so kry die wasgoed vinnig op die lijn. Lig noordwestelike wind, dan raak hy vars tot suidwestelik in die laat oggend. Ek moet vir jou sê, die windspoed is baie mooi, natuurlik in die oggend, so 16 tot 18 km uur, en vanmiddag kan hy opgaan tot so 26 km uur. Kom ons hoop, hy gaan nie sterker as dit nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Jennifer Samudio, jy is die son.

0: sê Bobby van Jaarsveld, dis 'n boer ding. Ja, absoluut. 22 met oor 9 tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos. Daar die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis, die alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKP. Luister, Romeine 12 vers 11 gee vir ons 'n mooi riglyn as ek en jy met God besigheid wil bedoen. Hy sê in die Afrikaanse Bybel, wees nie traag in jou ywer nie, komma, wees vurig van gees, komma, dien die Here. En ek wil dit vanmôre vir jou net so bietjie probeer verduidelik sonder om weg te vat of te by te voeg by die woord van die Here, maar as ek dit moet opsom, as iemand my sê verduidelik hierdie vir my, dan sal ek kom van agteraf terugvat. Hy sê as jy die Here wil dien, moet jy vurig van gees wees en nie traag wees in jou ywer nie. Nee. Hoe lyk traag in jou ywer? Jy moet ywerig wees vir God en God se werk, nie traag nie. Jy moenie gesmeek word en gelek word om iets te doen in die huis van die Here vir die werk van die Here nie. Nee. Daar moet in jou 'n ywer wees, 'n passie. Jy moet amper vir jouself die ou koortjie sing en sê, when I remember what the Lord has done, I can never go back anymore. Ek wil dien, nie omdat dit my in die hemel kry nie, maar omdat ek dankbaar is dat ek hemel toe gaan. Ek wil betrokke wees, ek wil ywerig wees, ek wil my hand in die ploeg sit en ek wil 'n verskil maak. Moenie traag wees in jou ywer nie. En dan gaan hy aan en hy sê, wees vurig van gees. Nie wees average in jou gees, wees lou in jou gees, wees koud in jou gees, wees teruggeval in jou gees. Nee, wees vurig van gees. God is verlief op aan die brand mense. Luister, hoe kan ek dan nou anders as wanneer ek besef wat God alles in my lewe al gedoen het, waar hy my vergewe het, waar hy my genade gegee het, waar hy vir my deure oopmaak, waar hy vir my goed was. My reaksie is, ek kan nie anders as om vurig te wees in die gees, passievol. Die Passion Translation sê, be enthusiastic to serve the Lord. Let him fill you with passion, radiate with the glow of the Holy Spirit as he fills you with excitement to serve the Lord. Dit moet vir jou 'n lekker ding wees. Dit moenie vir jou 'n lang las wees of dink jy doen die Here 'n guns nie. Nee, daar moet iets in jou kom wat sê, man, ek dien die Here, ek is vurig van gees, ek is ywerig in my passie, want die Here is vir my baie goed and he never failed me yet. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek eer U vir die voorreg om U kind genoem te kan word. Dankie dat U my vergewe het, nuut gemaak het, heel gemaak het. Nou sien ek uit na die dae wat voorlê, want dis beter as die dae wat verby is. Help elkeen wat luister om ywerig te wees, vurig te wees en U te dien in gees en in waarheid. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Jy moet 'n lekker dag hê.
0: Baie dankie pastoor Morne, jy moet self 'n lekker dag hê. En onthou pastoor Morne kom vir ons kuier. Volgende Sondag die 24ste met Pinkster Sondag, Maandag die 25ste en Dinsdag die 26ste. Net 3 aande met Pinkster daar by die DRC gemeente. Kom ontmoet hom 'n bietjie, kom sit so 'n bietjie onder sy woord. Hy is 'n fenominale prediker, 'n mensemens en hy sal graag blad met jou skud na die tyd ook. En ek dink jy gaan hom vreeslik baie geniet. Ek wil ook baie dankie sê vir almal wat gister Hemelvaart gevier het, almal wat na die huis van die Here toe gegaan het en 'n diens bygewoon het. Ek moet vir jou sê, ons gemeente was stampvol gisteraan. Well done DRC en elke gemeente wat oop was. Maak nou nie saak of jy vol was of nie vol was nie. Dankie dat julle oop was. Dankie dat julle mense die geleentheid gegee het om Hemelvaart te kan vier, dat ons dit aan die brand kan hou in ons harte vir baie generasies. Leon Goosen sê ek is my pa se kind, ek is sy hart se punt.

0: mooi en ek daar van Leon Goos in aanleiding van Pastor Morney se podcast. Ek is my pa se kind, ek is sy hart se punt.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Beleef die groei verseker so, dis als net op die JK Benekoopjes ingeskakel. Ons moet met jou boodskampe begin, hè, is op 082-333-367. Jy kan het vir my deurstuur gerus daarso, dis nou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir ons stuur op die WhatsApp nommer en ons gaan definitief kyk om dit dan vir jou ook te kan lees. En dit is belangrik dat jy dan 'n klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes. Kondes nie, nee. So stuur om my gerus deur daarso op 082-333-367. En ons gaan dit vir alles deur stuur daar. En die boodskappe kom hier in, ons kyk wat het julle vir my geskryf, wat het julle vir my gesê, en ons het ook 'n klankgreep hier ontvang. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hierdie boodskappe ook dan vir ons vandag. En hy nommer weer eens 082-333-367. Stuur dit gerus vir ons daar deur ook op 082-333-367. Sê môre, ek wil net vir Elsje, okay, ons probeer om net vir jou reg kry, vir Elsje, dan sê Elske, gelukwens met haar geboortedagie vandag, hoop sy word uit haar sokkie sy bederf, groete Rina van Somerset Oos, en dan sê Elske met jou speciale geboortedag, is so lekker om hierdie boodskapies te hoor, en het vir jou deur te gee, is die klankgreep.
2: Goeiemorgen. Ek wil net geluk sê vir my man sy verjaarsdag. Hy is 65 vandag.
0: Ja.
2: Mooie jare voor ons. Ons lief voor ons. Verteer ons. Sy altijd lief tot ons in die lekke dag heen.
0: Ja.
2: Speer vir ons van dis van hem.
0: Ja, sê net wat hy wat so hard praat aan die achterkant. Hy moet sachter. Het klink soos ek daar. Kan jy asblief my liefde van my lewe Charmaine geluk sê met haar verjaarsdag en dankie vir alles wat sy doen, dankie van Rudolf aan die liefde van my lewe Charmaine, geluk sê met haar verjaarsdag en dankie vir alles wat sy doen, dit kom daar van Rudolf af aan die liefde van sy lewe Charmaine. Ah mense, dis prachtig, nee? Die liefde loop. Ek wil graag van my skoonma Veronica Pretorius geluk sê met 'n opkomende verjaardag op die 17de Mei, hoop maar het 'n mooi geseënde dag en dankie vir alles, lief ma, groete Sam, Leandre en ma se furry seun Butch. En dis aan skoonma Veronica Pretorius wat die 17e dan nou verjaar. Altyd lekker om my boodskappe te hoor. Nou daar so, 'n splinte nuwe enkelsnit wat ons gaan vrystel vandag, Natasha Joubert, wat nou net as Natasha optree, begin 'n nuwe hoofstuk met haar enkelsnit Eerste Liefde van Vooraf. Geskryf deur Marie Lots en vervaardig deur Darryl De Lange, vertoon die snit van 'n verfynde emosioneel eerlike klank, wat haar artistieke groei weerspel. Die aanleiding van Sonneblom Vrou, wat aanklank gevind het by vroue wat uitdagings navigeer, gaan Natasha voort met die verkenning van temas van identiteit, vernuwing en innerlike krag. Die liedjie is 'n introspektiewe terugkeer na wat die belangrikste is en nooi luisteraars uit om weer met haar kern te skakel en nuwe begin te omarm, beide emosioneel en geestelik, deur opregte lirieke en 'n warm, toeganklike, kontemporêre, christelike klank. As jy reg vir hom nou, hier sy nou Natasha Joubert van Vooraf Eerste Liefde.

0: Splinternuut vir die eerste keer hier op Luister FM. Natasha met Van Vooraf Eerste Liefde. Altyd lekker om nuwe musiek te kan vrystel. Besig met jou boodskappe. Zunay het vir ons 'n boodskap hier.
1: Môre Murjak, sal jy speak for Cindy? The first of my.
0: Ja.
1: My regterhand, voor sy baie gelukkige dag verjaarsdag. En dat is jou verjaarsdag naweek moet geniet.
0: Ja, sy Cindy, baie geluk, so sê Zunay vir jou speciale boodskapie. Hoop jy het 'n lekker dag, sommer vol bederf ook, nee. Maar jou boodskap is besig, kom ons hoor.
2: Goeiemorgen, J.K. Morgen. Ek kom niet ver, want ek kan koller sê, sy moet daar onze mises dagje hee, sterkte. Kom op sy ook gauw gezond. Van een maand. Marinda Grosse.
0: Ah, sê, ek hoop ontvang die prachtige boodskapie.
3: Goeiemorgen, ek wil net vir my ma Elsie Swanepoel baie gelukkig sê met haar verjaarsdag. Ek hoop sy gaan 'n baie lekker dagie en ook 'n baie mooi geseënde nuwe lewensjaar.
0: Ah, sy sê met lekker verjaar.
4: Goeiemorgen.
0: Morgen.
4: Ek wil net vanoggend vir Sonja van der Merwe baie geluk sê met haar verjaarsdag. Sissel, jy is my beste vriendin. Jy is my partner in crime, jy verstaan my grappies. En ek hoop jy het 'n wonderlike dag en dat die Here se seën hierdie jaar net oralster oor in jou lewe gaan wys. Lekker verjaar.
0: Ah, sê, ek hoop sy ontvang die prachtige boodskapie net van jou kant af ook, nee. Môre wil net graag vir Anzeli stuur om baie geluk te sê met haar verjaardag en haar huweliksherdenking vandag. Wens hulle mooi en gelukkige jare vorentoe met baie liefde van haar sister Joan. So ja, daar sê nou Anzeli geluk daar, ook jou huweliksherdenking, jou sister Joan, wat vir jou hartlik geluk sê met die spesiale dag. Dis lekker, man. Is vandag 4 jaar dat my man by Jesus is, ek verlang baie na hom, maar hy is vry van pyn. Sien jou een dag my bokka veiliger huis toe, JK Zelda Klaasens daar van Thornhill. Sterkte Zelda, ons dink aan jou in hierdie baie moeilike dag ook vandag, hoor. Is tyd vir Lokalis, lekker ons eie ooskaap talent en Martin Kernekamp sê soek en soek en soek en Gerard Pye sê ek vat my huis toe. En soek en soek en Gerard Pye sê ek vat my huis toe.

0: Lieflik en ek, ja, dier Gerard Buys, vat my huis toe en Martin Kernekamp soek en soek en soek. Waar en soek jy maak die saak, is ons eie ooskaap talent altyd lekker om hierdie muziek vir julle te kan speel, so weeksdag 20 voor 10. Dankie vir al die boodskappe en ons gaan nou nog van hulle lees voor 10 uur.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Nou besig met jou boodskappe, want die nuus kom vinnig aan om 10 uur.
6: Goeiemôre Jacques, ek wil net vir Angelie sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag, en dan wil ek vir haar en vir Sampie sê, baie geluk met jou huwelikse herdenking, mag die Here julle nog baie langsam spaar, en vir my niggie Iris Morris, ek wil net vir haar sê, sterkte met vandag, ons het vandag begrafnis, 'n baie goeie vriend van haar word vandag te rustig gelê. Ek wil net vir sê baie sterkte. Iris, ek gaan vir jou nou sien. Dankie, Jock. En veilig ry later huis toe. Baie dankie vir 'n pypprogram wat kom van Esther. Totsiens.
0: Dankie Esther, dankie vir jou ook daar. Aletta hier wil net vir Wendy baie dankie sê vir die bystand dat sy altyd daar is. Sy is verseker Jesus se gunsteling meisiekind. Wendy, wil net vir Wendy sê en is Aletta wat die spesiale boodskap daar stuur ook.

0: dis F van David met Words Don't Come Easy, laaste paar boodskappe.
1: Môre. Christo hier van Rocklands. Ek wens vir elke liewe een wat vandag verjaar, sê gelukkige verjaarsdag, mag die Here hulle seën. Wil ek net vra vir 'n versoek. Lekker verjaar Frikkie. Mag almal 'n geseënde dag hê en veilig wees.
0: Baie dankbaar vir jou mooi wense daar.
2: Goeiemôre, Jaap. Ek wil net graag vir Karen Williams sê baie, baie geluk met haar verjaarsdag en haar broer, dink aan haar en haar skoonsister, die van Vierens. Sy moet 'n baie lekker dag hê. Ons hoop Jesus is met haar elke liewe dag.
0: Ja.
2: Baie dankie, Jaak. Het kom van Helena en Martin. Dankie, hoor.
0: Dankie, Helena. En een prachtige dagie vir jou ook, hoor. Ek het een anderste birthday wish. Lees maar eers en kyk of het gepas is. Tannie Mari word 70 en ek hoor daar is een redhuis opskop van die broei. Nou, my bied even soek is geen geskenke met julle teenwoordig is die grootste geskenke. Ja, jou teenwoordigheid is. Ja, nee, ek wil net... wil jy ook nie werk nie, lekker chocolates, maak vet en ornamente, maak afstof, so jylle invite moet lees, net een mag en hake en een braai. Een bring en een braai laat waai. Nou, daar klink of een groot opskop gaan wees, so ek het gedeeltes van die boodskap gelees, maar is aan Tannie Mari wat 70 word daar van Redas, en ek dink dit is speciaal vir jou. Sonja Herald vat ons nie stuw, ek glo die son sal wel weer skyn.

0: Ek glo die son gaan weer skyn. Ons almal moet net hy moed hou totdat hy sonnetjie weer deurkom. 'N laaste boodskap en dan nuustyd.
1: Ai, goeiemôre JK, is hy Lien hierso. Ek wil net vir Antoinette Jonker en haar kinders. Is nou baie kinders se name, maar ek gaan nou nie almal opnoem nie. Wat se pa vandag 'n jaar oorlede is. Die vermissing is daar en hy dink aan hulle. Van Eileen Fuller. Koosie, vir jou spesiaal, my kind. En kan jy vir hulle speel? Daar is 'n oog in die hemel. Asseblief, jy kyk. Baie dankie vir jou tyd. Veilig ry huis toe. Van Eileen Fuller.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Madlanga kommissie hoor vandag Magotsi se veroordeelklagte teen hoofgetuienis Leier. Die Weskaap verwelkom Tolashe se ontslag en dan Rusland voer groot aanvalle in Oekraïne uit. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag 'n aansoek aanhoor deur die omstrede Noordwes sakeman Brown Magotsi om die kommissie se hoofgetuienisleier Matthew Chuckelson te laat onttrek van sy kruisondervraging. Magotsi beskuldig Chuckelson van veroordeel en beweer hy probeer hom as 'n oneerlike getuie uitbeeld en het bewyse gemanipuleer. Hy beweer ook dat beskerming aan hom aangebied is in ruil daarvoor dat hy ander ANC-verwante sakeman impliseer. Die Weskaapse regering verwelkom die verwydering van Sisisi Tolashe as die minister van maatskaplike ontwikkeling. President Ramaphosa het gister aangekondig dat hy besluit het om Tolashe uit die ministerie te verwyder. Die Weskaapse regering sê die besluit wys dat niemand bo aanspreeklikheid verhewe is nie. Die LDR van maatskaplike ontwikkeling, Jaco Lont, sê hy hoop die volgende minister sal iemand wees wat kwesbare inwoners sal dien. Die Oos-Kaapse LDR vir vervoer Zolile en Tata staar toenemende oproepe in die gesig om in te gryp rakende die R350 pad tussen Bedford en Makanda. Hy word aangespoor om 'n dringende volledige assessering van die pad uit te voer, onmiddellik herstelwerk uit te voer en befondsing vir langtermyn onderhoud te prioritiseer. Die pad gaan steeds agteruit met groot slaggate, beskadigde oppervlakte en volgehoue gebrek aan behoorlike sorg. Volgens die DA maak dit die pad toenemend onbruikbaar vir inwoners, pendelaars, vervoeroperateurs en nooddienste. Die party sê die pad se swak toestand beïnvloed ook Bedford se ekonomie, aangesien die besighede afname in besoekers sien. Eskom gaan voort om diesel te gebruik om elektrisiteit op te wek, ondanks 'n stabiele kragnetwerk. Volgens die staatsbeheerde maatskappy is onafhanklike kragprodusente vir die meerderheid van die dieselbehoefte gebruik. Eskom sê dit sedert April vanjaar meer as 469 miljoen rand se diesel gebruik. Die koste om elektrisiteit met diesel op te wek is 10 keer meer as die koste om elektrisiteit met steenkool op te wek. Sportnuus. Banyana Banyana se afrigter Desiree Ellis het 'n groep van 23 aangekondig om Japan volgende maand in 2 internasionale vriendskaplike wegwedstryde te pak. Thembi Kgatlana en Bongeka Gamade, wat oorsee speel, is terug in die groep nadat hy die onlangse kamp in Algerië weens beserings misgeloop het. En dan Rusland het hierdie week 'n tweedagse lugaanval in Kiev uitgevoer. Dit was die grootste lugaanval op Oekraïne sedert die oorlog tussen die twee lande in 2022 begin het. Rusland het woensdag 1567 hommeltuie gelanseer en ten minste 27 burgerlikes doodgemaak. Die aanval het gevolg na die Russiese president Vladimir Putin gesê die oorlog kom tot 'n einde. Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne het honderde duisende lewens geëis sedert dit begin het. Geldsake. Goud is $4,573 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie kos $107.51. Jou rand is R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro, R22.19 teen die pond. 'n Bitcoin is op $80,557 en daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: was die klanke dan van Anne Lee met Two Times. Sturgeon met iemand vir jou, die tweede uur van die JKB, jou keuse van musiekie speelhuis is vol vir die Vrydag die 15e Mei. Ons kyk nog wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Prachtige weer lyk het vir my vir die Vrydag die 15e Mei. Plettenberg Baai se by 13:19, Gramstad 7:20, Mtata 7:23. Queenstown 3:21, Graaf-Reinet 2:21, Kraddock is op by 3:22. Potsdam Johns 10:23, Bishu 8:21, Oos-London 11:22. Port Elizabeth is op by 11:22. Dan gaan ons aan na Jeffreys Baai toe 11:21, uit te Naag Dispatch 7:23 grade. Dit is mooi weer, maar het raak gedeeltelik bewolk in die laatoggend na die middag toe sê hulle. Jou wind is lig noordwestelik en draai vars suidwestelik in die laatoggend. So jou windspoed baie mooi in die oggend, en mens so 14 km uur en vanmiddag kan hy opgaan tot die maksimum van 26 km uur toe. Gister was 'n pragtige dag, vandag lyk ook so, kom ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, saaitijd van die ochend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Kosie Bekes met 'n fynloop sitees en Niels Matthys, ouma, sy sitees.

0: so 17 minuut oor 10 was lekker boere pompie of sommer net lekker boere musiek vir 'n Vrydag. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, FSA positief oor vrede samesprekings. Die FSA donderdag probeer om die wankelende skietstilstand tussen Israel en Libanon te verleng. Israëliese en Libanese ambassadeurs het die eerste van 2 dae se gesprekke by die Amerikaanse departement van buitelandse sake in Washington DC gehou. Ons het 'n voldag van produktiewe en positiewe gesprekke gehad, het 'n senior Amerikaanse amptenaar gesê. 'n Libanese amptenaar sê dat die land die konsolidasie van die skietstilstand sal nastreef. Die eerste ding is om 'n einde te maak aan die dood en verwoesting. Die skietstilstand verstryk dan Sondag. Intussen het Israëlse weermag gesê daar is donderdag aanvalle op Hezbollah-teikens in Suid-Libanon uitgevoer. 'N Hommeltuig van die terreurgroep het ook 'n Israëliese gebied geval en verskeie burgerlikes gewond, het die Israëliese weermag bekend gemaak. Terwyl vrede samesprekings aan die gang was, het president Trump van die FSA ook donderdag met China se Xi Jinping vergader. In 'n televisieonderhoud met Fox News het Sean Hannity gesê China het tydens die ontmoeting hulp aangebied om die straat van Hormuz oop te stel. Trump het ook aangedui China het onderneem om nie van sy militêre hulp te stuur om Iran in sy oorlog teen die FSA en Israel by te staan nie. En nou ja, kom ons kyk bietjie wat daar gebeur. Ons hoop daar kan iets mooi daar uitkom.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Luister FM.

0: Jong Butiki. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
1: Jy gaan bel die politie! Stop dit! Stop dit! Ek bel!
2: Ergens in Pretoria Noord, woon Afrikaners uit 'n ander oord. Mans

Jacques de Priester, Hugo Belli, polisie, Danny Smoke, belowe Andriët se sewe oseane. Nou, Zuma is weer in die nuus. Zuma meen verhoor kan nie voortgaan nie. Wil appeleer. Oud-president Jacob Zuma het sy regspan opdrag gegee om dringend aansoek te doen om verlof tot appel teen die uitspraak wat beveel die omstrede verhoor teen hom moet voortgaan. Die Jacob Zuma stichting het in 'n sterk bewoorde verklaring aangevoer dat regter Nkosinathi Chili sy uitspraak in die Pietermaritzburgse Hooggeregshof foutief is. Die stichting het gesê Chili het 'n ernstige verdraaiing van sowel die feite as die reg gemaak. In gevolge Chili se bevel begin die voor op 1 Februarie volgende jaar en sal dit oor 2 hoftermyne strek. Dit kan nie wees dat 'n enkele regter die grondwet van Suid-Afrika wat substantiewe en prosedurele regte aan alle beskuldigdes waarborg willekeurig herskryf nie, lei die stichting se verklaring. Die stichting het voorts gewaarsku teen die sogenaamde verskynsel van Zuma-reg, wat dan glo verskillende standaarde vir die oud-president geld as veranderlike burgerlike. So hulle probeer nog al die pad. Hierdie ding is nou hoe lank al aan die gang, so ons sal dit ook 'n bietjie dop en kyk wat daar gebeur. Net na die volgende lied is dit tyd vir 'n nuwe enkelsnit daar van Elvis Blue se kant af. Maar onthou hierdie een van Pieter Maffie, kan jy hom onthou? Hy sê, you...

'n lekker enetjie. You van ons terug in tyd 23 minute weg van 11 uur spint 'n nuwe enkelsnit nou en ons praat Elvis Blues herinnering. Nou vir die agtergrond sê Elvis dat dit is die eerste van 5 singles wat oor die volgende 6 maande vrygestel word om 1 EP te vorm. En hulle sê ek bou elkeen se moment afsonderlik eerder as om 'n hele plaat op een dag uit te gooi. Die storie wat dalk by die liedjie pas is dat al die prentjies rondom die lied gebou word uit herinneringe van mense op my sosiale bladsye. Mense stuur ou kiekies van hulle self en die mense waarmee hulle groot geword het en die Polaroid muur is die album cover. Ek het die song geskryf oor die mooi daarin dat ons allemaal ons herinneringe saam ons dra. Niemand kan dit by ons wegneem nie. Dit bly altyd verniet. En dis Elvis Blue herinnering.

Suzy Ventvaiuri San. Egrak stella settet sin. Nog een kerst

Splinter nie daar van Elvis Blue met herinnering. En hy praat so 'n bietjie oor die foto's wat mense deel. En hy sê die herinneringe kan nooit weggevat word. Dit is sommer altyd waar wat hy ookie sê, nê? Is dat ons het nou al baie geliefdes deur die jare verloor. Maar daai herinneringe kan niemand wegvat nie. Jy sal altyd iets onthou. Wat het daai mens gesê? Of het hulle 'n sekere manier gelag? 'N sekere parfuum wat hulle gebruik het? Jy weet, 'n reeltjie wat hulle altyd gesê het? Jy sal dit altyd kan onthou. En dis die mooie herinneringe wat ons allemaal moet koester.

As Dousie se weer gawe van grassade in die wind. Blaise Bridges op die vlerke van 'n spierwit duif. Daai man, nee, ek wonder hoe groot sy gegaan het as hy nog so paar jaar saam met ons was. Van kyk, hy's 'n ikoon van Afrikaanse musiek en altyd lekker om dit vandag nog te kan speel. Nou mense, ek wil vir jou vra asseblief wees versigtig. As jy nou nog nie weet nie, die swartkopspad soos ons dit nou maar noem, daai pad is onbeganbaar met al die groot pottels wat daar is. Elke liewe oggend dan hoor ons daar staan 3, 4, 5 voertuie wat daai pottels geslaan het en natuurlik hulle voertuie beskadig, hulle staan met 'n gebuigde rim en die wiele spap en dis donker. Ja, dis is regtig frustrerend. Jy kan dalk nog 'n kans vat wanneer dit lig is, maar jy swaai vir die een uit en dan ry jy in die ander ene in en hulle, soos ek nou verstaan, daar sou dat hulle dit na Bishu toe deurgestuur, want Bishu werk op die swartkopspad en hulle moet dit nou kom regmaak, maar ja, daar word nog niks gedoen omtrent dit nie en ek weet hulle probeer regtig waar doen. So ja, die R75 is maar die pad om te ry en dan so nou en dan, dan kry jy nou dat hulle brand ook nou nog daar. Hulle het hierdie week ook een keer daar gebrand op daai pad en dan moet jy nou die ander pad ry. Maar as jy dit kan vermy, moenie die swartkopspad ry nie, veral as dit donker is en veral as dit reënerig is, want jy kan nie daai plasse sien nie. Mense, jy kan amper swem in daai plasse, so groot is daai pottels, nê? Nee? So asseblief wees versigtig as jy daar moet ry, ry in die dag en dan ry jy nou maar stadig. Maar as jy kan ry maar die R75. En ons weet ook natuurlik, as jy nou Groenbossie se kant toe ry en jy ry daai kant toe, daai paai is almal maar baie, baie sleg, nê? Nee? En Rockland se pad ook, ek weet hulle brand daar bande, hulle het gisteraand 'n voertuig daar uitgebrand en hy het nog in die pad vanoggend daar gestaan. So, dis moeilik as hierdie goed gebeur, maar maak seker net jy is veilig. Een snit, dan is dit nuustyd, Ted Power se Monja.

Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin die DA waarsku dat dit nie president Ramaphosa gaan beskerm nie. Verdagte in die hof vir huisroof en dan rugby nie Stommers jag top 2 plek na terwyl Sharks jeug terugsteen. Die tweede grootste partering van nasionale eenheid is skerp waarskuwing gerig dat president Ramaphosa nie beskerm sal word binne die proses van moontlike afsetting nie. Die DA sê die president sal nie noodwettig die party se steun hê as 'n afsettingkomitee van 31 lede hom skuldig bevind aan die skending van sy amseed nie. Die president verkeer onder toenemende druk weens sy Palapala voorval daan 2020. Die DA se nie aangestelde parlementêre leier George Matsalakis sê die president den sal verantwoordbaar gehou word. 'N Verdagte sal vandag in die Uitenaaglandershof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van huisroof en die besit van gesteelde eiendom. Die verdagte en sy medepligtige het na bewering 'n 17-jarige seun met messe gedreig voordat hulle verlede week toegang tot 'n huis en dispatch forceer het. Die twee ProLine skootrekenaar gesteel en van die toneel gevlug. Beamtes sê die skootrekenaar teruggevind toe hulle die 28-jarige verdagte gister in Heuwelkruin in hegtenis geneem het. Die polisie sê ondersoek duur voort en meer arrestasies kan volg. Sommige gemeenskappe in die Buffalo City Metro munisipaliteit in die Ooskaap worstel steeds met ontroubare watervoorsiening. Bishu, Westbank, Ginsberg en Breitbach en dele van Quincy ervaar voortdurende ontwrigtings met beperkte noodwatervoorsiening. Volgens die DA beïnvloed die ontwrigtings ook gesondheidsorgdienste, regeringskantore en die polisie. Die party se Leander Kreer sê die situasie wek ernstige kommer oor die munisipaliteit se langtermyn waterbestuurplanne. Die aantal werknemers wat hul werk verlaat het sy hoogste vlak sê dit die COVID-19 pandemie bereik. Volgens Rem Channel se 6-maandelikse verslag oor arbeidsmarktendense

was die werknemeromzet in april 17,8% vergeleke met 13,5% in april verlede jaar. Dis die hoogste getal vir werknemeromzet sedert die groot bedanking gedurende die tweede jaar van die COVID-19 pandemie. Werknemers het al werk om verskillende redes verlaat, insluitend beter geleenthede, ontslag en afleggings. Sportnuus. Die DHL Stormers het kaptein Salman Murad van die besering na die bank verwelkom vir vanaand se deurslaggewende Vodacom VRK wedstryd teen Cardiff. Neteling Fouchier sal die span lei terwyl hulle oorwinning najaag wat 'n top 2 plek en potensiële tuishalf in stryd voordeel kan verseker. Damien Willemse skuif na heel agter en Jonathan Roucher is terug in die middenveld terwyl Paul de Villiers op die oopkant flank begin. Intussen sal die Hollywood Bet Sharks en Vodacom VRK debiet aan junior Springbok loskakel Wusi Moyo gee. Die Sharks sal saterdag Zebre ontvang, waar Siya Kolisi sy laaste wedstrijd vir die Durban span sal speel, voordat hy dan na die Stormers terugkeer vir volgende seisoen. En dan Indië, die prys van petrol en diesel vir die eerste keer in 4 jaar met meer as 3% verhoog. Kleinhandelaars sê die verhoging van ongeveer 3 rupees per liter is daarop gemik om van die verliese wat verband hou met hoër wêreldwye oliepryse te verhaal. Wêreldwye oliepryse het onlangs gestyg na die sluiting en die ernstige ontwrigting van die straat van Hormuz. Reuters berig dat Indië een van die laaste groot ekonomieë is wat kleinhandel brandstofpryse verhoog. Ontleeders en oppositie partye sê staatskleinhandelaars het die verhoging van pryse uitgestel weens die onlangse belangrike staatsverkiesing. Geldsake nou jou rand, R16.64 teen die dollar, R19.36 teen die euro, R22.22 teen die pond. Een bitcoin is op $80,622. Jou prys van goud is $4,752.41 per fyn ons en die prys van Brent Rioli is $104.43 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: En is die Bellamy Brothers met die treffer Vertical Expression. Steve Hofmeer, waarmaker van al my drome, is die laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalet sal dan morgen se weer vir jou gee in die volgende program.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk nog, wat maak jou weer vir hierdie vrijdag 15 mei, Pletterbaai per 13.19, Gramstad 7.20, Mtata 7.23, Queenstown 3.21, Graaf-Reinet 2.21, Kraddock 3.22, Potsdam-Johns 10.23, Bishu 8.21, Oos-London 11.22, Polisweed op 11.21, en gaan ons daar na Jeffreys Baai toe op 11.21, uit die nacht dispatch 7.23 grade. So dit is mooi weer, het kan gedeeltelik bewolk raak in die laatoggend na die middag toe dalk, en die wind is lig noordwestelik, dan draai vars suidwestelik ook in die laat middag. So nie nou al nie, die windspoedjie is nog mooi nou op die oomblik, maar hy kan tot 26 km per uur vat vanmiddag, maar hy is nou so 14 tot 16 km per uur. Ja, jy windspoed môre, lyk jy te sleg nie, ook so 24 km per uur, en sondag ook so 22 km per uur. Lyk nou lekker naweek, 22 grade in die baan, 21 en dan 26 sondag. So lekker warm weer sondag ook. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
1: As jou lekker luisterstasie 20 minuut oor 11 en ek wil graag weet, skole sport, wie speel die naweek teen wie? Laat my so 'n bietjie weet en dan kan ons bietjie vir ons luisteraars sê as hulle bietjie skool rugby wil gaan kyk en asseblief sê vir my, waar speel hulle? Speel hulle by hulle skool, by wie speel hulle tuis of wat ook al dit mag wees? So as jy dalk daai inligting vir my het, asseblief stuur dit vir my deur. Ons wil graag weet waar speel die rugby, netbal, hokkie, sommer almal. Is ons maar skole wat jy mekaar speel as daar rugby is, is daar gewoonlik hokkie en ons netbal en skaakpartytjie en alle goedjies. So, skole sport, vertel my so 'n bietjie wie speel teen wie die naweek en dan kan ons bietjie met ons luisteraars dit deel. Stuur my net daai WhatsApp op 082333667.

0: is Jakkals Vibes met Ek Staan Alleen. Nou, hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant in die bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nêrens ander gaan sien nie. Nou, moet dit nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Dis nou TikTok mense, daar is lekker dinge wat gebeur en groot dinge wat ons ook gaan saam doen.
1: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Dit is 11:32, so ons gaan bykie kyk, laat ons bykie weet wat se skole sport daar anders sien naweek, wie speel teen wie en waar speel hulle. Hulle sê dat Summerwood Derby versus Shallow by Summerwood School. So Summerwood en Shallow, wat daar by Summerwood speel, daar sê, dit gaan 'n lekker wedstrijd wees daar. Dan die Hoërskool Dispatch speel teen Andrew Rabi Thuis, daar by Dispatch, Dispatch, hello. Julle is daar teen Andrew Rabi, kom vir julle kuier daar op Dispatch ook, so daar gaan lekker rugby wees. En dan het ons die laerskool Handhaaf speel teen George Suid, rugby en netbal. Daar sê, so Thuis laerskool Handhaaf teen George Suid, rugby en netbal. Daai gaan goeie rugby speel wees ook. Hoërskool Brandwag Hockey speel teen Victoria Park in PE. So Brandwag se hockey wat daar speel teen Victoria Park in die baie, as ek so vinnig kyk daar. So dit is ook 'n lekker goeie enetjie daar. En dan het ons Victoria Park gaan rugby, gaan Nuisna toe vir die derby dag op Nuisna. My seun speel onder 15 rugby vir Victoria Park. So, Nuisna en Victoria Park speel te mekaar en hulle ry 'n bietjie Nuisna toe. So, laat my weet wat se skole sport daar nog anders die naweek en dan vertel ons vir ons luisteraars.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister in Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur vir Deal Adams terug in die hof vir borgtog aansoek, president Cyril Ramaphosa sê hy het volle vertroue in die waarnemende nasionale polisiekommissaris en in jou rugbynuus Erasmus gereed vir hoogste nasionale eerbewys. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal vandag terugkeer na die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal om sy borgtog aansoek voor te sit. Die politieke moorde taakspan het Adams verlede week by sy huis in die Pelican Park parlementêre woongebied in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverheidling. Sy saak word verbind met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magaka. President Cyril Ramaphosa sê hy het volle vertroue in die waarnemende nasionale polisiekommissaris majoor-generaal Puleng Dimpane. Hy sê hy weet van geen bewyse wat haar met misdadigheid verbind nie. Ramaphosa het gister vra aan die nasionale vergadering oor Dimpane en die geskorste polisiekommissaris generaal Fanny Masimola beantwoord. Hy sê Dimpane is na deeglike oorweging aangestel en geniet die steun van haar kollegas en die waarnemende minister van polisie, Firoz Khajalia. Die Oos-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het in beroep gedoen op sterker wetstoepassing en gemeenskapwaaksaamheid om geweld teen kinders te beëindig. Kinderbeskerming maand word jaarliks in Mei gevier om die uitbuiting, mishandeling, verwaarlosing en skadelike praktyke teen kinders te help voorkom. Vanjaar fokus dit op die aanspreek van seksuele mishandeling en statutêre verkrachting. Die departement se woordvoerder Mzukizi Sulani sê beduidende vordering is die afgelope paar jaar gemaak om kinders in die provinsie te beskerm. Sulani sê sommige positiewe veranderinge sluit in vermindering in kinderarbeid, kinderhuwelike en tienerswangerskappe. Die Departement van Korrektiewe Dienste staar toenemende ondersoek in die gesig oor verkrygingskontrakte nadat hulle erken het dat hulle oordrewe pryse vir voedselprodukte betaal het. Die items het meer as R700 vir 'n liter kookolie en meer as R3700 vir souspoeier ingesluit. Die departement sê pryse is sedertdien aansienlik laer heronderhandel. Kommer is uitgespreek tydens 'n vergadering van die parlementse portefeuljekomitee oor korrektiewe dienste waar ambtenare erken het dat sommige kontrakpryse ver bo markwaarde bevat het. Die DA se Janu Engelbreg doen 'n beroep op 'n onafhanklike forensiese ondersoek na die verkrygingsproses. In jou sportnuus, Springbok aanvrugter Rassie Erasmus sal volgende week die gesogte orde van Ikamanga ontvang ter erkenning van sy bydrae tot Suid-Afrikaanse rugby en nasionale eenheid. President Cyril Ramaphosa sal die toekenning tydens 'n amptelike inhuldigingsseremonie op 19 Mei oorhandig met Erasmus onder 40 ontvangers wat nasionale ordes sal ontvang. Die aankondiging is gemaak deur kanselier van die nasionale ordes Pindile Baleni wat Erasmus geprys het vir die Springbokke se leiding tot herhaalde rugby wêreldbeker triomfe en die versterking van sosiale samehorigheid deur die span se sukses. Die eerbewys dra by tot 'n groeiende lys van toekenninge vir Erasmus na Suid-Afrika se wêreldbeker oorwinnings in 2019 en 2023, terwyl Springbok kaptein Siya Kolisi ook die orde van Ikamanga ontvang het voor die 2023 toernooi in Frankryk. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, en die Chinese president Xi Jinping sal vandag hul tweedaagse spitsberaad afsluit. Die twee leiers het hierdie week vergader om kwessies te bespreek wat die oorlog in Iran, handel en Taiwan insluit. China dring daarop aan dat die oorlog in Iran nie moes plaasgevind het nie. Dit het 'n oplossing vir die konflik so gou as moontlik gevra. China sê die oorlog bevooroordeel niemand nie en het geen rede om voort te gaan nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,613. Die prys van goud is $4,559.30 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.78 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 16de Mei.
0: Luister FM weer.
2: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 16de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 10.21, Cradock 7 met 'n maksimum van 19, Oos-London 14.20, Fort Beaufort 8.20, Graaf-Reinet 9 met 'n maksimum van 19, Gramstad 10.21, Mthatha 8 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 14.20, Port Elizabeth 13.19, Port St. John's 16.21, Queenstown 4 met 'n maksimum van 18, uit Nagenesmatch 12.21 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.

0: Sit terug, draai jou draadloose volume op, want is nou tyd vir die naweek afskop met Etienne Kalitz, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al touw en gooi nie, ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moering gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier, die rooi wen raak het rooier, die stof is erf, maar sy begin het voel.

Die klanke van Rian Benardi en hy gee vir ons Bosveld Therapie. Net voor Desmond Wells met Dans voor uw liefde en Tiens Jordaan en Juanita met die country medley. Die tijd is 19 minuten oor 12, dus vrijdag in die kontry, vrienden, 15 mei. Goeiemiddag en welkom bij die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir julle vanmiddag muziek maak en die naweek op een behoorlijke noot afskop. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir een pykprogram. Jy kan vir Jacques weeksdag rijd is in 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, het is nou naweek en ek weet baie van ons gaan natuurlijk maar nou een vuurtjie aansteek en ek het twee heerlijke recepte wat ek vandag in Kombuiskas Kanaris met julle gaan deel. Die eerste ene is een suikermielie braai tertjie. So wat het behels is, die Engelsman noem ons nou maar een sweet corn, so jy gaan nou suikermielies vat en dan vir jou beslag maak met meelbak, poeier, melk, eiers natuurlijk en dan cheddar kaas, so bykie suiker, meng die spilliekie en dan bak jy dit in koolwijnkie pannekies. En dan ga jy nou die, saam met jou chops wat jy nou op die kole gaan braai, of jou vleis wat jy op die kole gaan braai, dit bedien jy nou saam met jou braai vleis oor die naweek. Mense, dit is absoluut heerlik en dit is iets anders as jy nou mense oornooi en jy wil nou so bykie jou kook vernuf spog, dan ga jy nou definitief die ook jy aan mekaar slaan. Dit kan ek jou waarborg. En dan vir diegene wat nou lief is vir ribbiekies, ek het een heerlijke ribbiekie, wel een bladjang en Coca-Cola ribbiekie recept wat ek met julle gaan deel. Jy kan vark of lamsribbiekie gebruik, maar ek sou sê die vark werk beter. Jy kan enige van die twee gebruik of een lamsrib is natuurlijk recept op sy eie. Ons allemaal weet mis nou maar, dit is nou een oukie wat jy op sy kant lekker stadig braai op die kole. Maar jy kan die lamsribbiekie met hierdie oukie gebruik, as jy so dit so verkies, hierdie kombinatie van tomatiesaus, bladjang en Coca-Cola en dan een pakkie bruin eie soppoeier. Dit meng jy nou en dit sal jou bedrypsaus wees wat jy dan nou die ribbiekies mee gaar maak in die oond of natuurlijk op die kole. Ek hou van om so eers bietjie sag te kry en dan die laaste bietjie skroei jy nou op die kole met 'n vlam net om daai braai vleis of daai braai tekstuur te gee. En is absolute wenner, ons allemaal ken hom. Ek het nou juist vanmiddag vir my so 4 kg ribbiekies gekry om môre natuurlik hierdie oukie aan te pak weer eens. Hy is altyd 'n wenner en vir diegene wat nou lief is vir ribbiekies en jou hande bietjie vuil kry, dis die ding, dis nou die een ding van hom. Is nou nie een, jy eet hom nou nie met 'n mes en vorkie. Dis nou een ding wat nou nie twee is, jy gaan daai ribbiekies met jou hande eet want hy gaan lekker sag wees. Jy suig hom sommer so van die been af. Absoluut heerlik. Maak 'n merk aan 'n resepteboek vandag vriende vir hierdie naweek. Het is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Die speelhuis is, vriende, is oop vandag. Dit is ons aan die naweek afskop. Jy is welkom om daai versoek vir ons deur te stuur. As jy by die kantoor is, by die werk of in jou voertuig besig is om te bestuur of by die huis is in die kombuis besig om die vloere te mop. Vanmiddag gaan ons muziek maak. Jy is ingeskakel op Luister FM.

0: mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Die klanke van Shake and Stevens met Give Me Your Heart. Speciale versoekie van Tannie Noulien, ek weet soms hy het hom geniet. Net voor het Brendan Piper met Brand en Dirk van Westhuizen sê vir ons, gooi jou suiker op my. Tijd so 22 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het jy op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Dis nou tijd vir Kombuiskas Kanaris, vrienden. En ek deel met julle vandag hierdie twee heerlijke recepte. Natuurlijk die heel eerste ene is hierdie suikermielie braai terkies en dan ook hierdie bladjang en Coca-Cola ribbiekies. Dit is op my Facebookblad, Etienne Kalins op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie as foto's ook gaan loer bykie. Daai suikermielie braai terkies lyk omtrent uit lokkende. Wat jy nodig het is 1 blikkie suikermielies, oftewel sweet corn, 2 eetlepels mieliemeel, 1 teelepel bakpoeier, 2 milliliter sout, 1 koppie melk, 2 eiers geklits, 1 koppie geraspede cheddar kaas en dan suiker, dis natuurlik optioneel in haar smaak. Ek hou van ons 'n bietjie soet, ek gaan jou eerlik wees, so ek sit altyd so bietjie suiker saam met hom. Hier is nou mense wat vir my vra, Etienne, kan jy die mieliemeel vervang met gewone, sê maar met bruismeel, jy kan dit doen, of met mesina, maar ek sal liever dan om die bruismeel of die koekmeel gebruik in stede van dit, maar die mieliemeel werk lekker saam, dat ek moet sê, as jy dan nou mieliemeel wil gebruik, doen dit asseblief, want dit maak hierdie terkie net extra lekker. So, wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 190 grade, meng al jou bestanddele saam tot goed gemeng. Baie makkelijk, skep aan die mengsel in gesmeerde kolwijnkie of muffin pannekies. Sit 'n klein stukkie margarine of botter boop elke porsie, bak om vir so 20 tot 30 minute of tot hy nou mooi gestol en goudbruin is. En dan bedien jy hom warm, saam met slaai en braaivleis of saam met braaivleis net soos wat jy wil. En soos ek sê, jy kan nou bietjie, wat ek doen is met die is ek die botter boop elke porsie sit, dan sit ek net so bietjie suiker bo oor. En dan bak ek om so, net om my soetigheid, soete smaak te gee, ek hou daarvan, maar jy hoef dit nie te doen nie, is optioneel. Maar baie, baie lekker jylle, probeer om geris, as jy nou weer vuurtjie aansteek, jy gaan definitief nie spyt wees nie. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker vark ribbiekie of 'n spareribb, soos die Engelsman hom noem, of jy kan natuurlik hierdie met 'n lamsribbiekie ook gebruik, hierdie een is net vir jou bladjang en Coca-Cola ribbiekies. Baie makkelike resep, wat jy nodig het, is 1 kilogram vark of lam ribbiekies, afhangende van hoeveel mense jy nog natuurlijk gaan wees. Dan het jy nodig 1/2 koppie tomatiesaus, 1/2 koppie bladjang en 'n blikkie Coca-Cola en 1 pakkie bruin eie sop poeier. Die droë poeier, nie aangemaak met enigietsie, net so die droë poeier. So wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk. Meng jou tomatiesaus, jou bladjang, jou coke en jou eie sop poeier saam om 'n marinade te maak. Pak jou ribbiekies in 'n oondpan, gie die marinade oor die vleis, versprei hom mooi goed en dan bak jy hom in 'n voorvrit oond op 160 grade vir so 2 ure. Totdat daai ribbiekies nou lekker sag en klewerig is, wat ek dan nou al van nou om te doen, ek sal hom dan nou, kyk jy gaan hom nou in die oond so doen, of in die stoompot kan jy hom ook natuurlik sag kry, dan wat ek doen is daai laaste set 10 minute, gaan ek hom nou, ek gaan nou vuur aansteek, en dan sal ek nou hy ribbiekie met die marinade op bedrypsaus, sal ek dan nou net so vinnig op die kole, net so skroei, as ek het nou so vir jou kan sê, net om hy extra geur te gee aan die ribbiekies, en dat ek jou vertel, hy bly dan maar weer. Nou is allemaal niks lekkerder as ribbiekies, die lekker is soms saam met skyfies, of as mama nou vir jou 'n aardappelslaai wil maak saam met hom, dan is dit ook sekerlik net so goed, maar ek hou van die maklike manier, net so met skyfies, en dan kan jy so my skyfies ook so steer hy saus trek, as hy ouwe ribbiekies geniet, en jy het hier een mes en een vurk, het jy nie hier nodig nie, dit is die geheim, jy gaan met jou hande moet eet. Hy is baie, baie lekker, vriende, probeer hom geris, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalins op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groep. Jy is welkom om in die atelier ook vir die recepie te vraag, ek sien hier hele paar mense wat vir my vraag vir die recept, ek stuur hom vir jou met graagte, 082-333-667. Soos ek nou vroeger genoem het, die speellys is oop, dis vrydag, dis die naam week afskop en jy is ingeskakel op Luister FM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, Elkeken, is 'n leier.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
0: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hier, die uur petrolpryse kan styg terwyl dieselpryse in Junie kan daal. Minister Steenhuisen sê dis 'n pluimpie dat Suid-Afrika Spanje se sitrusuitvoerder verbygesteek het. En in jou rugby nuus, die Bulle verwelkom sleutelsterre terug vir die Benetton botsing. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand toon dat meer stabiele brandstofprysherstel volgende maand verwag kan word. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 13 en 19 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R3.52 en R4.41 per liter daal. 50% van die regering se brandstofheffingsverligting sal egter by brandstofpryse bygevoeg word. Business Tech berig dat die skuif die verligting vir motoriste sal ondermyn. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrikaanse produksie groei moet beloon word met groter diplomatie en infrastruktuurondersteuning. Dit volg nadat die land Spanje amptelik verbygesteek het as grootste sitrusuitvoerder met 2,9 miljoen ton in 2025. Dit word toegeskryf aan Spaanse boere wat toenemend probeer aanpas by ingewikkelde klimaatstoestande. Die departement se woordvoerder Joyleen van Wyk sê Suid-Afrika en Spanje speel komplementerende rolle op die wêreldmark. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê watervoorsiening herstel bestendig reg oor die metro. Die nooit gedagte waterbehandelingsaanleg produseer tans ongeveer 180 megaliter water per dag. Watertankwaans sal na verwagting na dele van Motherwell en Camvigligle gestuur word, wat steeds uitdagings ondervind. Die munisipaliteit sê reservoirvlakke in Emerald Hill en Heatherbank verbeter, terwyl herstelwerk en instandhouding by belangrike pompstasies voortduur. Dit sê alle inwoners behoort teen volgende week weer toegang tot water te hê, indien die huidige vordering voortduur. Die burgerregteorganisasie AfriForum eis antwoorde van die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Andy Motibi, oor die status van pogings om lede van die Gupta-familie aan Suid-Afrika uit te lewer. Die organisasie sê die Gupta-saak bly een van die land se mees skadelike korrupsieskandale en meen die publiek verdien deursigtigheid oor vordering in hierdie saak. AfriForum vra duidelikheid oor die regs- en diplomatieke status van die uitleweringsproses, moontlike nuwe aansoeke, struikelblokke en internasionale samewerking. AfriForum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê voortdurende vertragings kan openbare vertroue in die regstelsel ondermyn en beklemtoon dat niemand bo die gereg behoort te wees nie. In jou rugbynuus, die Vodacom Bulls het verskeie belangrike veranderinge aan hulle span aangebring vir môre se laaste VRK groepwedstryd teen Benetton by Loftus Versveld. Voor is stitte Gerard Steenekamp en Johan Groblaar van die bank af bevorder, terwyl kaptein Roan Norke in die tweede ry terugkeer langs Kobus Wiese. Die Bulle het ook die ervare skakelpaar Ambrose Papier en Andre Pollard herstel, terwyl Elrig Lou in die lostrio inkom. Daar was verdere ontwrigting in die agterlyn nadat Kurtley Arendse in laat fiksuistoets gedruip het, wat 'n herskommeling tot gevolg gehad het wat Devon Williams na die vleuel sien skuif, terwyl veteraan Willie Leroux op heel agter voortgaan. En ten slotte, Duduzile Zuma Zambudla is genoem in 'n nuwe wetsontwerp wat daarop gemik is om sanksies op te lê teen individue wat Afrika burgers werf om in die Oekraïne oorlog te verg. Die Amerikaanse kongrese lid Joe Wilson het onlangs die wetsontwerp in die huis van verteenwoordigers ingedien. Die voorgestelde stuk Amerikaanse wetgewing poog om entiteite wat betrokke is by die misleidende werwing van Afrika burgers vir die konflik in Oekraïne te penaliseer. Die Oekraïense regering sê meer as 1400 burgers van 36 Afrika-lande veg saam met Russiese magte. Die Amerikaanse wetsontwerp noem voormalige president Jacob Zuma se dogter oor beweringe wat verband hou met die mensenhandel van 17 Suid-Afrikaanse mans om vir Rusland te veg. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,547. Die prys van goud is $4,552.65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.96 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 16 Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 16de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18, Bisho staan op 10.21, Kraanhoek 7 met 'n maksimum van 19, Oos-London 14.20, Beaufort Beaufort 8.20, Graafry net 9 met 'n maksimum van 19, Gramstad 10.21, Mthatha 8.19, Port Elfred 14.20, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port St. John 16.21, Queenstown 4 met 'n maksimum van 18, uit Nagende Spatch 12.21 en Jeffreys Bay staan op 12.21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.

Die klanke van Old Soul met Achy Breaky Heart. Een versoekie van Annelia, baie, baie dankie. En ek weet sommer sy het om geniet. Dit word het Steve Hofmeyer met my Diffie, my Duyfie. En John Belger sê vir ons vieren blaai, braaivleis en vriende. Tijd so 16 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, die op die naweek afskop. Jy is definitief op die rechte plek. Boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, welkom in ons kantoor vandag. Wil graag van Adel Skolts hallo sê. En vir haar sê, we've got this girl today. Ons is bezig om administratie te doen oor die 200 blaaie moet ingevul word. Lief, joh, 200 blaaie. Och, ek kry julle jammer. Sterkte met dit hoor. Sy sê, speel asseblief ons tougher than the rest. Lekker middag verder, so kom het van tankies af. Ek het nou ongelukkig nie Bruce Springsteen se weergawe nie. Hy is klaar, want hy is nie beskikbaar vandag. So ek gaan vir jou Ray Dillon se weergawe gee. Hy doen net so mooi weergawe. Dankie vir jou boodskap en sterkte met die 200 blaaie wat julle moet invul. Dit is nou Vrydag, so ek neem aan, daar gaan nie vroeg huis toe vandag nie. Maar baie dankie, tankies, ons waardeer julle oprecht altyd lekker om van julle te hoor. Nog een boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, mag ek asseblief aan my twee seuns Hein en Corneille Beke sê, moeder weet, die jaar is het moeilik met papa se verjaardag, maar weet, hy het soveel kennis en liefde aan julle oorgedra met een goeie fondasie wat hy vir julle gelê het. Bou voor daarop en weet, God bly in beheer. Dankie vir julle omgee en liefde teenoor my, ek is baie lief vir julle, saam met julle gesinne. Baie dankie, waardeer oprecht Etienne. Kan ek asseblief vra vir Robbie Wessels en my visserman vriend se pa. Ek het dit nogal lang laas gespeel, ek som definitief jou laai alta as hy beskikbaar is. Dankie vir jou mooi boodskap. Lorinda sê, middag Etienne, ek wil net vir Gerry dankie sê vir wie en wat hy is vir my. Waardeer jou baie my liefde. Sy vra vir Nicholas, don't stop the car, jy met die naweek geniet het. En dankie Lorinda vir jou boodskap, waardeer jou oprecht. So makkelijk soos dit, jylle vriende, jylle kan het net een boodskapie vir my deerstuur, versoekie 082-333-367. Nou ek wil vandag so bykie, ek gaan nie sê humor in die program inbringie, maar ek wil nou graag by jylle weet. Nou ek het nou al geleer, kyk, daar is moest nou maar sekere dinge wat jy nou net nooit vir 'n vrou vra nie. En natuurlijk seker ook maar vir 'n man ook, so ek gaan nou maar albei geslagte in hierdie vraag insluit vandag, dat ons nou nie net een kant van die story kry nie, as ek het nou so kan stel. So ek wil nou by julle weet vandag, en ek weet jy gaan 'n hele paar deurkom, wat is die verkeerdste ding om vir 'n vrou of 'n man te vra? Die verkeerdste ding wat vir jy vir 'n vrou of 'n man kan vra? Ek weet, heel bo op die lys is sekerlik om 'n vrou haar ouderdom te vra. Dat ons allemaal weet dat ons al ons mans hier nie kon try, weet, jy vra nooit 'n vrou sy ouderdom nie. Maar wat, geef ons so 'n paar ander idees, nie idees nie, maar kom ons sê opties, of net, jy weet, julle opinie is, nou kom by wat jy nou nie vir 'n vrou of 'n man moet vra nie, vir die dames ook nou al buiten, wat is nou die een ding? Ek het hier nogal so op Facebook deurgegaan, toe sien ek, iemand sê, hierso vir my natuurlijk, die gewigstorie is ook een groot probleem, en Melody het een goeie enetjie gesê, die een, en ek moes lach vir dit, is, kan jy braaibroeikies maak? Ek dink, dit is nogal een vraag, wat jy vir iemand kan vra, want braaibroeikies is een groot deel in my lewe, so, en gelukkig, my vrou maak die heerlikste braaibroeikies, so ek is in die, daar is ek in die gerechte kant, maar vir my ene wat vir my baie nogal uitgestaan het, is iemand wat, en het was Anton wat gesê het, gee gou vir my jou foon, dat ek bykie dier jou boodskappe gaan, en ek kan nogal dink, dat dit iemand sal omkrap, maar ons hou bykie humor al by, ons hou het skoon, 082-333-367, vertel vir ons, wat is die verkeerdste ding, wat jy vir 'n man of 'n vrou kan vra?

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Sy draad John Deere en sy lyk so goed.

0: Die klanke van Appel en hy gee vir ons Buffel van Buffelsfontein. Net voor het van is Pienaar met John Deerhoed en Bok van Blerk gee vir ons die Bosveld vastrap. Tijd so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is hier ingeskakel op die naweek afskop. Ek is het enig over jou geselskap tot net so voor 3. Ons gesels vandag een bykie oor wat is die verkeerdste vraag wat jy vir een man of een vrou kan vraag. Is maar net die vraag wat jy net nooit durf vraag nie, wat jy weet sommer dit gaan hulle ontstel. Een van hulle definitief wat ek sien wat baie mense van praat is, moet nie vir een vrou vraag ouderdomie. En like met die gewigstorie kan ook een probleem raak. Ek het een boodskampie so wat vir my, ek het vannig een verjaardag versoekie, skies jylle wat sê, goeiedag oom Etienne, ek wil graag een boodskap stuur. Vir my ma om van geluk te wens en met haar 42ste verjaardag mag mama een awesome dag hee. Ek lief mama vreselik baie. So kom het van Konet, Sonika, Dada, opa en oma. Speel asseblief van 365 dae van Roan Brits. Daar sy baie, baie dankie. Vraai boodskap en baie geluk met mama's verjaarsdag 42 vandag. Die lekker ding is 42 en natuurlijk, het is een vrijdag, so jy kan die heel naweek verjaar. Jy kan die heel naweek partijk jou en jou verjaardag vier. Hoop jy een mooie dag, mag die Heere vir jou reiklik sien en een goeie naweek vir julle. Ek het een boodskap hier so wat vir my sê, waar was hy gewees? Hy was een hele paar wat nou deurgekom. Hier so is ene wat sê, verdien jy genoeg geld om my uit te neem? Dit is, kom van barrel af, verdien jy genoeg geld om my uit te neem? Dit is natuurlijk nie een vraag wat jy seker vir een man wil vraag nie. Ek weet nie, dis nou, kan jy het seker al twee kante toe gooi. Marina is in die huis, kom ons hoor gauw wat sê sy.
1: Hallo, jy praat van gewig en so aan die daai type ding. Nou, een ding wat ek nie doen nie, jy weet een lang maar vrou of een lang maar man. Mies kan nou nie vir hulle vrou kom as hulle so maar nie, maar dan sit ek in my gedagte en dink, kyk as hulle nou oor die pad moet lê, dan gaan die mense dink as een speed trap wat daar lê.
0: Marina, baie dankie vir jou boodskap en ek gaan het maar net aan los, ek wil ietsie bygelas het, maar ek mag dalk in die moeilikheid kom. Hier is een boodskampie wat vir my sê, hallo Etienne, vra en koes, sy sê, so het jy al reek weerder aangesit vandag, so kom het van om Chris, want hy nagaf, ja nee, kyk, oom Exlok sê, koes, definitief, want as jy vir 'n vrou moet vra, het sy al reek weerder aangesit, dan beteken het net een ding, dat sy nie lekker reik, en sy gaan definitief vir jou een linker of een rechter gee, of albei. Hier is nog een boodskap wat hy sê, in ons huis, Etienne, is dit, wat eet ons vanavond? Gelukkig is ek oor die stadium waar die ouderdom of gewig vraag my pla, en so kom het van Cindy af. Baie dankie Cindy, en ek is bly, jy voel so, ek dink nie, ou moet as ou gemakkelijk voel met jou gewig en met jouself, dan moet jy nie laat sulke vrae ontstel nie, maar ek weet, baie mense is maar baie sensitief as het kom by gewig. Ouderdom het ek hier probleem nie. Een mens is so oud soos wat jy is, en jy kan nie help al voor die. En, as mense my vrou oud is, ek is nie skam om te sê, oud ek is, ek is definitief nie meer jonkie, en nou moet hem aanvaar. En ek voel nie oud nie, ek voel 20 jaar jonger as wat ek eindelijk is, maar nou ja, die ouderdom ding het nou rechtig my nog nooit geplaas, iemand vir my vrou wat my ouderdom is nie, maar ek weet, met damekies, of met dames, werk het so bykie anders. Nog een boodskamp hier so, wat vir my sê, waar is hy? Hallo, het jy een gewig? Jou gewig is iets tussen jou en jouself en vir die meer gesette vrouwens. Moenie vra hoe ver is jy swanger nie. Hoor die, so jy praat so, Tanya, dit het in my al gebeur. Wat ek een vrou gevra hoe ver swanger is sy, toe was sy nie swanger nie. En gelukkig het sy toen maar gelag daaroor en toen maar herken, sy het nou so 'n paar kilo's opgetel. Maar joh, ek het nie geweet waar my gesig in te druk. En kyk, dit kan makkelijk gebeur. En sulke snaakse goed, soms nou altyd met my gebeur. Ek weet nie, ek is nou maar net geseën met dit. Hier is ook nog 'n boodskap wat sê, as jy nie seker is of sy swanger is nie en sy is effens mollig, moenie van haar vra hoe ver sy is nie. Ilse, ek stem saam met jou. Dit is definitief iets wat jy nooit oorweeg om te vraag, as jy nie 100% seker is. Vraag maar eers by die kerel, hoor jy, is jou vrou swanger of nie? Moenie net vraag nie, moenie net aanneem sy swanger nie, want dit mag dalk ander kant toe gaan. Rian is in die huis, ons hoor wat sê hy.
2: Middag, luister FM, Rian is so. Etienne, ek dink die groot vraag wat jy nie vir 'n girl moet vraag nie, of vir 'n vrou moet vraag nie, is wat is haar nommer? Wat is haar nommer? En as sy weet wat het is, dan dit is nie haar telefoonnommer.
0: Ek moes twee keer die boodskap luister om te verstaan wat hy sê. Dankie Rian vir jou boodskap. Ons waardeer oprecht om Herman sien ek is in die huis. Kom ons hoor wat sê hy.
3: Swanger is ek toe was, sy nie swanger.
2: Etienne, oom Herman hier, jong. Republiek van Dispatch. Jy praat nou so van die vraag wat een mens nie vraag nie. Man, ek het een dag mislang terug geloop. Klom van ons, ons was altijd een grapjas. Lang vrou voorbij ons stap, toe sê ek, mevrou, is het koud daarboe? Toe sê ze my, ja, en jy, ja, onder stink het. Sê ek, ja, mevrou, is miskien jou voete wat ek ruik.
0: Oom Herman, ek dink jy was lekker die moeilikheid daai dag gewees. Dankie vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Heel wat mense wat gesê het, hoeveel weeg jy, hoe oud is jy, ouderdom en gewig, is natuurlijk een groot probleem. Hier is ene wat nog iemand van my gesê het, wat eet ons vanavond? Ek neem aan, dit is ook maar een vraag wat jy nou nie vir mama elke aand wil vraag nie, is, ma, wat eet ons vanavond? Ek weet, ek was ook altijd so as kind, so ek kan nogal dink dat dit bietjie irriterend kan raak nadig, as jy nou die hele tyd moet hoor. Hier is ene van Anita wat sê, is daai alles jou kos in daai bord? Dit is ook iets wat jy nooit vir een vrou sal sê nie. Jy kan het ook vir een man sê, maar ek dink nie, jy kan het vir een vrou sê nie. Sy sal definitief aanstoot vind in dit. Hier is Trisha sê vir my, as jy vir een vrou vraag, wat is jou vriendin se selfoonnommer? Dit kan ook nogal, ja, dit kan ook nogal sekerlik 'n probleem afskop. Hier so is ene wat vir my, en dis sekerlik ook een wat gerig is op die mans, as 'n vrou vir jou vraag, weet jy wat jy doen? Is sy nou vir jou gevraag, hoor hier so, sit die TV vir ons haat in die muur op, dit het met my gebeur. Ek gaan nou nie eens in die story ingaan nie, want ek voel nou nog sleg daaroor. Ek sal so vinnig net noem dat, en so het ons toe nou, moet ek toe nou een TV teen die muur opsit. En jy weet pas nou maar hoe dit is met ons mans. Jy weet, die vrou sal nou vir jou sê, Bokkie, moet ons nie maar iemand kry om dit nou te doen. Jy weet, wat die mense wat weet wat hulle doen. En dit is toe nou die dag met my gebeur, met een splinternieuwe groot TV wat ek toe nou teen die muur moet opsit. En ek sê toe nie, ek kan dit doen met een splinternieuwe groot TV wat ek toen uit in die muur moet opsit. En ek sê toe nie, ek kan dit doen, Bokkie, dit is, hoe moeilik kan dit ook nou wees om een van die TV's teen die muur

ek draai om met die hamer in my hand om, want daar was toe nou, kyk is ons nou hy skroewe wat jy moet inslaan in die muur. En daar was een skroef wat ek nog moest inslaan, so daar was nou al klaar drie in. En ek draai om met die hamer, en hy achter, jylle weet nou, hy hange hamers, met die twee tanne achter wat jy nou een skroef uit die hout uit trek, die punt van die hamer raak net. Aan die TV, TV was aan ons bezig om muziek te luister, is nou jolig, want ons gaan nou die TV ter die muur opzet. Hy raak aan die TV. Ek sien hoe hardloop die kraak so oor die TV, en hy gaan die skerm heeltemal swart. En ek dacht van myself, oh no. En soos ek sê, oh no, hoor ek hoe sê my vroukie vir my, wat het nou gebeur? En ek en Kian kyk vir mekaar en ons dacht, oh, wat gaan ek nou vir die vrou sê? En so kom het toe dat die TV se skerm het nou gekraak, ek moet nou die TV natuurlijk, die het ek vervang. Maar wat een ongeluk was dit nou nie, en dit nou kom nou van, as een mens nou sê, jy weet wat jy doen. So ek kan nou saam met hierdie boodskapie, as iemand nou vir jou sê, weet jy wat jy doen? Jy moet maar seker maak, jy weet wat jy doen, want jy kan sekerlik vir jou groot skade bring. Maar nou ja, ons lag nou vandag al oor, en elke keer as ons al oor praat, dan denk ek net, yes, dit was nou een diere les gewees. En die vervolg, ek het toe nou in die TV gang, so dit is daarom toe nou uitgesorteer. Net so, om dit ook net vir julle te noem. Julle paar boodskappe wat nog, hier so vir my, hier so is enig wat sê, moet nie my vrou lang ga jy nog vat om klaar te maak, dan gaan ek sommer as pris wees. En dit is nou nogal iets wat vrou mense glad hiervan hou nie. Moet nie vir die vrou lang ga jy nog wees, as julle nou sê maar, en kyk ons mans raak ongeduldig, kom ons wees eerlijk, ons wil ook nog bietjie vroeger al wees. So sê nou, ons moet 7 uur mense kry by die restaurant, en het trek nou al hier by 6:30, en vrou lief is nog bezig om grimering aan te sit, dan raak hy ons nou maar bietjie ongeduldig, dan ga jy ons nou maar vrou, hoor jy, hoe lang ga jy nog wees, ons moet ry, ons gaan laat wees, en ek is nou iemand wat die laat is, so ek kan verstaan, daai is 'n vraag wat jy nou glad nie vir 'n vrou vra nie. Ons gesels bietjie oor daai een vraag wat jy glad nie vir 'n man of 'n vrou moet vra nie. Deel dit met ons 082-333-367. Ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe. Ek gee vir julle Pat Green en hy sê vir ons Wave on Wave.

0: Die klanke van Roan Brits en hy gee vir ons 365 dae. 365 dae saam met jou. Net voor het wensel sê vir ons help a biekie en Pat Green gee vir ons Wave on Wave. Tyd so 3 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nuus. Ek het 'n boodskap hier van Wolfie wat vir my sê, ek het een keer van my skoonma gevra of sy 'n facelift gehad het. Nou kyk ou Wolfie, is hy ou nou so vraag vir jou skoonma vra, trek jy jou duurste tekkies aan en jy hardloop. Want ek seker of van skoonma gaan nie gelukkig wees, tensy sy 'n facelift eintlik gehad het, dan sy sekerlik, okay, maar dan sy gaan ook nou nie wil, jy moet weet sy het een gehad, so, dis 'n moeilike een haai. Maar nou ja, dan, ek sal graag wil weet wat sy vir jou geantwoord het, dit sal nou nogal interessant wees. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, waar was hy gewees? Hierdie is ook 'n vraag wat jy nooit vir 'n vrou of 'n man moet vra nie. Het kom van Gey af. Hy sê, wat het jy die heel dag gedoen? Kyk, is hy ou nou daai vraag kry. Vooral as 'n vrou nou die heel dag huis skoon gemaak het en 'n man moet nou in die huis instap en hy moet vir jou sê, wat het jy die heel dag gedoen? Dan is haar groot pere. En nog 'n vraag hierso van Johan wat sê, beslis die en Etienne. Gaan daai jean jou nog pas, my liefie? Gaan daai denim jou nog pas? Kyk, dit is 'n vraag wat jy nie vir 'n vrou sê nie, of 'n stelling wat jy maak nie, want jy gaan in die moeilikheid wees. Hier's 'n boodskap van Cindy wat sê, wat sal jy alles vir jou man doen om jou om hom happy te hou? En ja, ek het daai vraag al by my man gekry. So nou ja, dit is ook nou maar sekerlik 'n vraag wat jy nou nie wil vir 'n vrou, of 'n man wil vra nie. Dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap. Hier's ons 'n boodskap wat vir my sê, as ek gesê het, ek gaan dit regmaak, dan gaan ek dit regmaak. Dit is regtig nie nodig om my elke 6 maande te herinner nie. O, jene, ek het nog so 'n boodskap gekry. Rassie is in die huis, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Is wanneer my vrou vir my vra, wanneer hang jy nou eendag die TV? En sê ek, ek sal dit doen, ek gaan daarby uitkom. Maar dit is nie nodig om my elke 6 maande te herinner nie.
0: Ja, en ek kyk gelukkig om die TV's nou vandag met daai pote wat hy ook kan inskroef. So, vir tyd en wyl wat jy nou die TV moet hang, kan jy hem nou maar so in die pote gebruik en hom nou maar op die tafel sit. So, ek dink ons mans is nogal gered daar met daai. Nou, ek het nou maar net geleer in my huis dat ek gaan nou definitief nie meer met 'n hamer in die huis rondloopie, want ja, met my story met die TV, ek kan nou nog nie oor dit kom, ons lag nou nogal oor. Dit was nou regtig, sal ek sê, een van die boeke gewees. Hier is ene wat vir my sê, hallo Etienne, of hallo luister FM luisteraars, daar is nou een vraag wat ek soos 'n pes haat, en dit is as een van my vraag, is jy nou onnoosel of wat? So kom het van Esia. Ja, nee, kyk, as iemand dit vir my moet sê, sal ek ook nie baie gelukkig wees nie. Baie dankie vir jou boodskap. Iris sê, as iemand vir my vraag vir 'n telefoonnommer, ek hou nie daarvan nie. Meisie sê, middag Etienne, as jy vra, waar kom jy nou vandaan? Dit kom van meisie af. Kyk, dit is ook 'n vraag en dit is albei kant daai. Is jy nou miskien laat gekuier het by die vriende en mamma wag by die huis en sy maak hy voordeur oop sommer vir jou en sy sê vir jou, waar kom jy nou vandaan? Jy het gesê jy gaan 'n brood koop, jy het nie 'n brood in jou hand nie en is 11:00 in die aand, dan moet jy weet, daar is moeilikheid in die huis. Die tyd is klokslag 2:00, vriende, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
2: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, met lange kommissie lig kommer oor Mogotsi se aansoek om onttrekking. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee steun Ramaphosa te midde van oproepe tot ampsklag en bedanking. In jou rugbynuus, SARU skiet minister McKenzie se droom aan skerwe om nog 'n wêreldbeker in Suid-Afrika aan te bied. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek sê dat hulle sakeman Brown Mogotsi se aansoek om onttrekking teen hoofgetuienisleier Matthew Chaskalson as onvoldoende beskou. Mogotsi wil hê Chaskalson moet homself van die saak onttrek en dat 'n alternatiewe getuienisleier aangestel word om hom te kruisondervra. Hy beweer dat Chaskalson hom onbehoorlik onder druk geplaas het om sakeman Suleiman Karim te impliseer. Chaskalson ontken die bewering en sê Mogotsi het die kommunikasie begin met 'n aanbod om hom inligting oor Karim te gee. Die kommissie bevraagteken die legitimiteit van Mogotsi se klagte en meen dat hy die kommunikasie moontlik aangegaan het om sy aansoek om onttrekking te ondersteun. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die nasionale uitvoerende komitee het nie gister president Cyril Ramaphosa se herroeping bespreek na die konstitusionele hof se uitspraak oor Palapala nie. Hy het op 'n nuuskonferensie gesê Ramaphosa se bedanking was nooit op die sakelys nie. Mbalula herbevestig die ANC se volle steun aan Ramaphosa en sê hy is vir 5 jaar verkies en sy mandaat bly ongeskonde tot 2027. Een verdagte sal na verwagting vandag in die Port Elizabeth Landroshof in die Ooskaap verskyn vir die oortreding van die belastingadministrasie wet. Dit kom nadat die Valke in samenwerking met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens onlangs een dagvaarding aan die verdagte beteken het. Die verdagte het na bewering versuim om persoonlike inkomstebelastingopgawes en vereiste dokumentasie tussen 2019 en 2024 by die Inkomstediens in te dien. Die 53-jarige het na bewering ook versuim om belasting op toegevoegde waarde opgawes tussen 2015 en 2023 in te dien. Die Valke in die Nasionale Vervolgingsgesag in die Ooskaap het in bewaring bevel oor 'n vragmotor verkry. Die Hooggeregshof in Mthatha het gister die bevel van R500.000 toegestaan. Die bevel verhoed dat die vragmotor wat verlede maand tydens 'n operasie gekonfiskeer is, gebruik word. Amptenare het gevind dat die vragmotor gebruik word om sand te laai sonder 'n geldige mynpermit of omgewingsmagtiging. Die Valke sê die bewaringbevel is 'n deurbraak in die stryd teen omgewingsmisdade en onwettige mynbouaktiwiteite. In jou sportnuus, Suid-Afrikaanse rugby sê daar is geen planne om te bie vir 2035 se wêreldbeker toernooi nie, ondanks die kommentaar van die minister van sport, Gayton McKenzie. Hy het die week gesê hy sal nie rus voor Suid-Afrika die toernooi weer aanbied nie, nadat die Springbokke die tuistoernooi in 1995 gewen het. Maar Suid-Afrikaanse rugby se president Mark Alexander en uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê dis finansieel onhaalbaar vir wêreld rugby om die toernooi nooi na Suid-Afrika toe te bring, omdat hy finansieel die meeste in Europa baat vind uit sy beste geldmaker. En ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump sê hy en die Chinese president Xi Jinping het ooreengekom dat Iran nie toegelaat kan word om kernwapens te bekom nie. Trump het die opmerking gemaak nadat hy vandag met Xi Jinping in Beijing vergader het vir samesprekings. Hy sê hy en die Chinese leier het ook ooreengekom oor die noodsaaklikheid dat Iran die straat van Hormuz heropen. Iran het skeepvaart in die belangrike waterweg beperk na gesamentlike aanvalle deur die VSA en Israel vroeër vanjaar. Trump sê Xi het ook beloof om Iran nie van militêre toerusting te voorsien nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,505. Die prys van goud is $4,552.46 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 16e Mei.
2: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 16de Mei, ek skop af vanuit Nage Dispatch met 'n maksimum van 21. Queenstown staan op 18, Port St. John's 21, Port Elizabeth 19, Port Alfred 'n maksimum van 20, Mthatha 19, Gramstad 21, Graafreinet 19, Fort Beaufort staan op 20, Oos-London 20, Cradock 'n maksimum van 19, Bishu 21, Aliwal Noord 18 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

Die klanke van 'n plaaslike talent Morans gee vir ons hout kabouter. Boodskapie ontvang wat sê boodskapie vir ons 94 matriekklasse van hoërskool Silje wat besig is om hulle reünie te reël. Speel asseblief houtkamp bouter van ons eie klasmaat Morras. Lekker naweek. So kom dit van Liano af. Baie dankie Liano vir jou boodskap. Ons het daai liedjie omtrent geniet. Tyd so 2:15. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's op die regte plek. Dis Luister FM. Boodskapie van Rita. Wat vir my sê, hallo Etienne, ek kan dit nie hanteer. En ons praat natuurlik oor daai een vraag wat jy nou nooit vir 'n man of 'n vrou moet vra nie, vir die wat nou net ingeskakel het. En Rita sê sy kan nie hanteer as 'n man met 'n vrou ongeskik praat nie. Ja nee, kyk, dit is ook nie mooi nie. Ek stem saam met jou daar, Rita. Dankie vir jou boodskap. Hier is een wat sê, hallo Etienne, as iemand my lanklaas gesien het en sê, joh, jy het gestoel van ek jou laas gesien het. So kom van nou Jenny van Deventer. En ja nee, kyk, ek kan nou nogal dink dat dit 'n vrou sal ontstel. En ek het nou al baie was ek al in sulke gesprekke wat 'n mens iemand nou lanklaas gesien het, dan sal hulle nou daai tipe vraag nie vraag nie, maar stelling gee. En dan wat sê jy nou maar, ja nee, is lekker spek, vet en gezond, of wat ook al die geval mag wees, net om die story dood te praat. Hier is 'n boodskap van 'n dametjie wat vir my sê, Etienne, ek is oorgewig, maar ek is gelukkig met myself. So as iemand vir my sê ek is oorgewig, is my antwoord net, ek maak seker die wat my 'n harde tyd gegee het, gaan eendag swaar dra aan my. Wel, is een manier om aan te kyk. Baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Heel wat boodskappe wat deurgekom het. Dikkie was ook in die huis vroeër. Baie dankie, Dikkie, vir jou boodskap, waardeer. Ek het jou versoekie gespeel, uitgevra vir ACDC. En so het ek nou vir hom toe nou daai ene van ACDC gespeel. You shook me all a night long. Ons gaan terug na die musiek toe, vriende. Ek gee vir julle hierdie goue ouwe.

0: Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM

Armand Hofmeyer gee vir ons 'n vuur en vlam. Net word Miller Brand gee vir ons 'n braai broodjies en Lofie sê vir ons Tony van Benoni. Tyd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nicky man homself staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 op hierdie Vrydagmiddag. Bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek groet net hierna.

Die klanke van Jan Raap en hy sê vir ons, maak jou maken. Tijd so kwart voor drie, ongelukkig tijd vir my om te groet. Ek kon net allemaal baie dankie sê vir julle boodskappe in die atelier. Ons omtrent lekker gelag vandag met hierdie klomp vraag wat jy nou nie moet vraag vir jou vrou of jou man. Ek het een boodskapie nog hier van Alta wat gesê, hallo Etienne, ek onthou nog met Nolly as ek my haare gaan perm het, wat natuurlijk langer as normaal neem, dan stop ek nou by die huis, dan sal hy die deur vir my oopmaak of vir my sê, is dit nou die tyd om hier aan te kom? Dit het nou my meter in die rooi ingedruk, asof hy nou nie geweet het nie. Maar hy was een echte grampkas gewees, en ja, so happy go lucky. Dankie Alta vir jou boodskap, en weer eens vir amal se boodskappe waardeer jy op reg bikniek staan, reg vir julle met die Beaknik Drive, en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Julle moet 'n wonderlike naweek hê, wees veilig waar ook al julle is, moenie te veel foute maak nie. Ek is maandag terug met die middag samesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme. 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
6: Luister FM.

klasse girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Sy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

hart geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat sweet. Katarina Malerme, Malerme, Malerme nou. Katarina Malerme, Malerme, Malerme nou. Ek onthou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die ANC is bekommerd oor die skeiding van magte in die Palapala uitspraak. Eskom oorweeg stappe oor onreëlmatige dieselverkrygingskontrakte ter waarde van 21 miljard rand. En Bosa lê bedrogklagte teen die Dobbelraad se uitvoerende hoof. ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party is bekommerd oor moontlike geregtelike inmenging na die konstitusionele hof se uitspraak oor die parlement se standpunt teenoor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak. Mbalula het op 'n nuuskonferensie gesê, die ANC glo die hof het die parlement opdrag gegee oor hoe om die artikel 89 ampsklagproses te hanteer. Hy sê die party ondersoek of die uitspraak 'n uitwerking het op die beginsel van die skeiding van magte.
1: The court in this instance began to define what parliament must do, which in our thinking, our judges have got to be alive to dictate into what parliament must do. Where the court sit down and design rules for parliament, it's encroachment on the separation of powers. Of course, it's debatable.
0: Eskom sê disiplinêre stappe en moontlike strafregtelike aanklagte sal gedoen word teen verskeie werknemers en verskaffers. Dit volg nadat 'n ondersoek na onreëlmatige dieselverkrygingskontrakte ter waarde van 21 miljard rand afgehandel is. Die ondersoek is in maart 2025 begin en het gefokus op kontrakte vir die voorsiening van diesel aan Eskom se oop siklus gasturbine kragstasies, insluitend die strategies belangrike ankerligkragstasie naby Kaapstad. Die kragvoorsiener sê ondersoeke dui op tekortkominge in verkrygingsbeheer, twyfelagtige aanstellings van verskaffers en meer as 3 miljard rand in onreëlmatige vooruitbetalings aan dieselkontrakteurs. Tot One South Africa het strafregtelike klagte teen die uitvoerende hoof van die Gautengse Dobbelraad, Karabo Mbele, gelê oor beweringe van bedrog, korrupsie en ambtsmisbruik. Die Gautengse lid van die provinsiale wetgewer, Ayanda Ali, het die saak in die Bramley polisiestasie aanhangig gemaak na verslae van verklikkers ontvang is. Die beweringe behels onreëlmatige befondsingstoekennings en belangebotsings rakende werwingsondernemings en maatskaplik-ekonomiese ontwikkelingsprojekte van miljoene rand. Bosa het die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramagopa, versoek om Mbele te skors hangende ondersoeke. Die Polisie en Gevangenisvakbond verwerp die minister van kollektiewe dienste, Pieter Groenewald, se plan om weer range in te stel en die departement te militariseer sonder behoorlike onderhandelings met georganiseerde arbeid. Hy sê dit is gemik op die verbetering van dissipline en herstel van strukturele hiërargie. Richard Mamabolo van Papkru sê die gevaarlike agteruitgang verteenwoordig 'n aanval op die demokratiese hervorming van kollektiewe dienste en is 'n skending van gevestigde gesamentlike bedingingsooreenkomste.
2: Papkru maintains that this matter must immediately be referred back to the departmental bargaining chamber for proper engagement with recognized labour representatives. Any attempts to bypass collective bargaining institutions and impose decisions through administrative directives or media announcements will only deepen the tensions within the department and further undermine the labour relations stability.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.59 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin is $80,668. Die prys van goud $4,563.57 per fynons en Brent ruolie $104.96 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Die maand is almal weer lus vir kuier. Is it now?
5: Wop, daar klap die skote. Vanaand is weer 'n groote.
4: Vanaand gaan ons groot.

Miles and Eddie, would I lie to you? It's not Kop of Pops stoep. Dis Vrydag en ek sal nie vir jou lieg hier. Dit is ons in die naweek en amper ek vat jou in tussen nou en 6 uur op hierdie middelpunt van my maand. Picnic saam met jou is die Picnic Drive. Goeiemiddag. Dankie Eddie met jou naweek afskop. Maandag terug. Met sy middag saam syn. Om die draai weer, sport, soos ouder gewoonte, jou topiek, Netflix een bykie later, ook jou hartstel wat jou kan toekom. Net so lekker om so op 'n vrydag saam met jou te kuier. Appel vraag die belangrike vraag, wat maak jy die naweek?

0: Ellie B, Jack Barrow, Justin Vega, hulle love 'n dame wat kan kook haar voor die stoofpotte. Love die potte. Dr. Victor sê, if you want to be happy in Jan Bloukas, my gunsteling ene van hom, vlug. Picnic saam met jou, die picnic draai. Vinnige verkeersbrokkie voordat ons by die sport uitkom. Aan sy noodlottige ongeluk, heel onder, tweede laan, reg oorkant Mercantile Hospitaal. Enkel motor wat gerol het, het lyk soos 'n bakkie. So nooddienste is op die toneel, wees net bewus daarvan. En dit is wat op die verkeersgroepe deurkom. So wees net bewus daarvan. As jy daar gaan verby beweeg, dit gaan miskien nou in die pad staan daar. Kan jy nou mooi uitmaak in die foto presies waar dit is nie. Maar dit is oorkant Mercantile Hospitaal, noodlottige ongeluk. Lyk my is 'n voertuig wat gerol het. Stuur vir my verkeersnuus. As jy enigiets gewaar, 082-333-367. Ons gaan wonker dakke toe en dan sit jou sportnuus om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op hierdie Vrydag op Luister FM Rugby nuus. Daar's baie op die spel in die naweek se laaste groepsronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die voorste twee spanne op die punt te leer, die Glasgow Warriors en die Stormers, het reeds tuis kwartfinale verseker, terwyl sewe spanne om die oorblywende 6 kwartfinaleplekke meeding. Die Stormers speel môre in Wallis teen Cardiff, die 4de geplaaste Bulls pak Benetton in Pretoria en die 5de geplaaste Lions pak Munster in Limerick. Die Haie wat nie die volgende fase kan haal nie, is in die 10de posisie en speel in Durban teen Zebra. Die Lions sê hulle fokus slegs op môre se Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd teen Munster in Ierland en nie op die moontlikheid om vir die kwartfinaleronde te kwalifiseer of uitgeskakel te word nie. Hulle is 5de op die punteleer voor die laaste groepronde. Hulle kan in Limerick, hulle moet wen om kwalifisering te verseker indien ander uitslae teen hulle tel. Die voorspeler afrigter Wessel Roo sê na verlede naweek se teleurstellende nederlaag teen Leinster fokus hulle eerder op dinge wat hulle kan beheer. En jou golfverdedigende kampioen Scottie Scheffler is onder 7 voorlopers by die PGA Kampioenskap na een openingsronde van 67 by die Aronimink Golfklub in Pennsylvania. Die Amerikaner is gesamentlik eerste saam met die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter, Australier Min Woo Lee, die Duitsers Martin Kamer en Steven Jager, Rio Isatsune van Japan en die Amerikaner Alex Smalley. Rory McIlroy van Noord-Ierland is 7 houe agter met 4 bo 74. Scheffler sê, dit was 'n moeilike openingsronde.
3: I did some solid stuff. The golf course I felt was challenging. Make many birdies out there. I didn't really feel like there was a ton of opportunities, and especially when you hit some nice shots in there, you got a whole putts with a ton of break. But did a good job of staying patient early in the round, and then, like you said, I hold some long putts in order to make a few extra birdies.
0: Dennis Nies, die wereldnommer 1, Jannik Sinner, het geskiedenis gemaak in die Italiaanse Ope deur Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende ATP Meesters 1000 oorwinnings te verbeter. Hy het Andrew Rublev van Rusland in die kwartfinaleronde verslaan vir sy 32ste agtereenvolgende oorwinning. Sinner speel nou teen Daniel Medvedev van Rusland, wat Martin Landeluce van Spanje uitgeskakel het. In die vroueafdeling is die Amerikaner Coco Gauff deur na nog 'n eindstryd nadat sy die Roemeniër Sorana Kirstea geklop het. Sy speel teen Elina Svitolina van Oekraïne, wat Iga Swiatek van Pole verslaan het. cricket nuus. Vyfmalige kampioene die Chennai Super Kings het die veelvuldige Suid-Afrikaner Dion Forrester opgeroep om die beseerde Brit Jamie Overton te vervang vir die res van die IPL seisoen. Overton se 14 paaltjies is CSK se tweede meeste hierdie seisoen. Hy moes weens 'n beenbesering onttrek. Die 24-jarige Forrester het sy eerste internasionale wedstryd in Maart vir Suid-Afrika gespeel teen Nieu-Seeland. Hy sluit by CSK aan teen 'n bedrag van ongeveer 1,3 miljoen rand. En nog golf, Gary Kehoe van Suid-Afrika het herstel van twee strafhoue om een onder baansyfer minus 69 aan te teken in die eerste ronde van die Amerikaanse PGA kampioenskap. Hy is gestraf omdat hy sekondes laat vir sy afslaan opgedaag het vanaf die oefenveld. Hy is steeds slegs twee houwe agter die groep van 7 voorlopers onder wie sy landgenoot Aldrich Potgieter. Die 27-jarige Hugo het 4 voeltjies aangeteken en sê hy is uiters trots, want hy is geestelik sterk in die manier waarop hy aanhou veg het. Rugby nuus, SA Rugby sê daar is geen planne om te bie vir 2035 se wêreldbeker toernooi nie, ondanks die kommentaar van die minister van sport, Gaitan McKenzie. Hy het die week gesê hy sal nie rus voor Suid-Afrika die toernooi weer aanbied nie, nadat die Springbokke die tuistoernooi in 1995 gewen het. Maar SA Rugby se president Mark Alexander en uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê dis finansieel onhaalbaar vir wêreld rugby om die toernooi na Suid-Afrika te bring, omdat hy finansieel die meeste in Europa baat vind uit sy beste geldmaker. Praat nie eens oor die Grand Prix wat hy wil doen nie. In golf, Gerard Peppler het 'n stewige voorsprong van 3 houwe in die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi by die Irene Buiteklub in Gauteng opgebou. Die 26-jarige Suid-Afrikaner het 'n foutlose 9 onder baansyfer 63 in die openingsronde aangeteken. Peppler skryf sy ontspanne ingesteldheid toe aan sy onlangse verhuising na Balito. Hy is gemaklik voor sy naaste teenstanders Tyrone Ryan, Christian Burke en Jack Davidson, wat saam tweede is op 6 onder baansyfer. En dit is 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport. Vir meer sport, skakel in môreoggend tussen 6 en 9 saam met Marius en De Leon vir Ontbyt en Sport.

0: Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedy Koop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
1: Man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapbehandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
7: Ja, kom ons kyk. En ons weet jy wat? Ons wil relevant bly. So ons hou het met wat in die nuus aangaan, en oor die laaste week of twee. Ek wil by jou hoor, vandag se topic, behalwe nou vir by die bank, as jy nou na die bank toe gaan, in 'n kluis, behalwe nou vir daai twee, waar het jy al ooit jou geld weggesteek? Of het nou was onlangs, miskien moet jy nie heidiglik noem as al geld weggesteek is, want mense gaan weet wie jy is, hulle gaan vir jou kom kyk, dan gaan hulle weet, kyk daar in daai blikkie, of onder daai lappie, daar is geld, en help hulle self, so, kom ons, hou maar dit weg, asseblief, wil die moles maakie, ek wil weet, waar het jou jou geld weggesteek, ons eie Cyrille, het 'n paar miljoen dollar, daar in sy sofa, in sy bank weggesteek, ek weet nie of dit baie slim is om het te doen nie, maar kyk, ek wil weet hoe precies, hy het in die bank weggesteek het, want ek, as jy my vraag, sou ek dink, hy gaan dit nie tussen die kussings indruk of onder die kussing nie. Ek sou dink as jy nou 'n slim man is en ek hoop nou maar ou Cyril wat ook maar 'n besigheidskop het. Haas miskien 'n deur, jy weet soos 'n fake deur onder die kussing en hy maak oop, jy weet soos in die movies. En haas die geld in soos 'n tassie ingeboude kompartement. Soos jy sien in die movies, jy weet altyd daai versteekte kompartemente in die dinge waar hulle goed wegsteek of in die vloer is daar 'n kluis. Ek wonder of dit iets in daai lyn was, want soos hulle in die nuus gerapporteer het daai tyd met Pala Pala, sê hulle net in die bank, so, in die eintlike bank wat hy op sit, maar nou ja, en hoe daai mense geweet waar om te kyk. So ek wil jou weet, waar het jy al jou geld weggesteek? Interessante plekke miskien in jou lewe, waar in jou huis, miskien is dit aan jou, vertel my bietjie, 082-333-667, behalwe nou vir by die bank of in 'n kluis, waar het jy al jou geld weggesteek? Sê vir my nou op jou WhatsApp, 082-333-667, dit is vandag sy topiek.

0: is of guns uit te voer.
1: Die DA eis 'n dringende ondersoek na die departement van kollektiewe dienste nadat die departement opgeblaaste pryse vir voedselvoorrade betaal het. Dit sluit R726 in vir 'n liter kookolie en meer as R3700 vir souspoeier. Pryse is later skerp verlaag nadat kontrakte hersien is. Die DA-lid Janu Engelbrecht sê die oorspronklike kontrakte wat 115 verskaffers betrek, weerspieël moontlike korrupsie of ernstige verkrygingsmislukkings.
2: Nearly 2,400 officials have already been disciplined for misconduct. Yet procurement officials who approved R700 cooking oil remains in their posts. The DA demands charge them, fire them and recover every cent looted from the taxpayer.
1: Die motorbedryf personeelvereniging vra dringende ondersteuning vir vloedgeteisterde gemeenskappe in die Wes-Kaap waar hewige oorstromings en storms minstens 10 lewens geëis het en duisende mense ontwortel het. Die vereniging sê die ramp beklemtoon die behoefte aan sterker rampvoorbereiding en beter infrastruktuur onderhoud. Pakamile Lubi Majola van die vereniging vra Suid-Afrikaners om te verenig in hulpverleningspogings, want die herstelkoste sal na verwagting miljarde rande beloop.
3: The Motor Industry Staff Association extends its deepest sympathy to thousands of families affected by the devastating floods and storms that continue to cripple parts of the Western Cape. Emergency shelters remain under pressure as communities battle widespread destruction and uncertainty.
1: Die Suid-Afrikaanse musikant en parlementslid van die MK-party, Gezane Kobane, ook bekend as Papa Penny, het uit die parlement en die MK-party bedank. Die Shangaan Disco-koning het in 'n bedankingsbrief aan partijleier Jacob Zuma interne aanvalle, laster en verkleinering deur provinsiale leiers in Limpopo as redes aangevoer. Kobane sê dit het sy waardigheid en naam wat oor dekades opgebou is geskaad. Hy het Zuma bedank vir die geleentheid om te kon dien en hulle sterkte toegewens. Hy het in 2024 by die partij aangesluit. In jou geldsaak het die rand R16.69 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin is $80,424. Die prys van goud $4,544.85 per fynons en Brent olie $105.24 per vat. Dis die einde van jou nuus, trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
5: Oh boy.

man child. Is hy Big Nick Drive, Big Nick saam met jou, ons kyk na wat jy sê. Oor vandag se topic. Ons praat 'n bietjie oor jou geld. Ons president het vir ons gewys daar's plekke waar jy nie. Kyk, jy moet lei met jy moet byvoorbeeld lei. Lead by example. En hy het vir ons gewys moenie jou geld wegsteek vir al miljoene nie. Ergens waar iemand het maklik kan vind. Toe vra ek vir jou. En kyk as jou keuse. As jy nou dink ek is nou skelm, dat ek vra vir jou waar steek jou geld weg, jy hoef nie te sê nie. Ek hou nie 'n geweer in jou kop nie. Maar ek wil weet, wat se interessante plekke weet jy van of het jy al jou geld weggesteek in jou lewe, in jou huis of waar ook al? Miskien het jy gegrawe in die tuin, gat gegrawe en jou geld daarin gegooi. Ek weet nie. Vertel my 'n bietjie. Kom ons kyk op Facebook, wat sê julle van my? Niels sê, en ek gaan nie die ding sê nie, maar jy kan gaan kyk daar self. Hy noem 'n plekkie waar mense die kunste uitoefen met danspassie. Hy sê daar het hy sy geld geberre. Altyd vermaak sê, onder my matras Nick, het was 120.000, maar net vir die nag. Jy het gaan bankie volgende dag, vader Alta. jong, ek weet nie, ek sal ongemaklik voel. Ek seker as ek op hom slaap, ja, ek weet nie. Maar ja, dit sal. Dit is 'n scary ding. Maar dan nou maar af wat die omstandighede was seker maar. Zinelline sê in my crutches. Dis interessant. Sien, daar sal niemand kyk nie. Ek kan nie sien hoe 'n boef inbreek en sit binne jou crutches nie, binne daai krokke van jou. Maria sê my man het 'n aktetas en het dit daarin gesit en diep onder die bed ingesit. So min mense het nog 'n aktetas. Ek onthou toe ek kinders was, toe was dit soos die ding geweest. My oupa het een gehad. Al die manne wat gaan werk het hulle die aktetasse gehad. Ek weet my oupa afgetree het, kry ek en my broer elkeen een van sy ou aktetasse. Ek het myne gebruik vir cool goed. Ek sal nie sê wat my broer en syne gesit het nie. Marika sê in my brasier. Dis waar ek hom sit. Ja, dis mos 'n ding nie. Ons het altyd so tannie geken wat kom by die winkel. Sy beersie nodig nie. Sy kom sommer net so uit. Quick, quick, quick, quick. Hierdie een seker vir my, dan kom hy note klam uit. Dis die probleem, nee. Dis die probleem. As jy hom daar insit, nee. As jy nou 'n bietjie warm kry en jy sweet. Rosel sê ek daar in my brasier. Karen sê nie, ek sê vir niemand nie. Rina sê ek, ja, daar in my brasier. Karina sê, Creon. So sê vir my, Nikki sê vir my, ek het my geld al in my klerekas weggesteek. Ek dink ja, dis baie mense hier druk om ergens in die klere in. Kyk, ek weet nie, ek het nog net een keer in my lewe het iemand ingebreek by 'n plek waar ek gebly het en hy het hier omgekrap. Ek was daar gewees. Dis die groot, ek dink is die groter probleem gewees as ek was daar. Ek het gelê en slaap. Runel sê in die vrieskas, moet nie weet nie vra hoekom nie. Eerder misplaas as wegsteek. Ek dog amper jy bevries die waarde van die geld sodat inflasie nie vat nie. Chanel sê ek my bra. Mariana sê vir my nee, ek het altyd seker gemaak ek bær dit in my vroue doekie sak, want wie sal maklik daarin krap? Dis nou waar nê? Nie sommer nie. En weet jy hoe gereeld kry jy 'n vrou wat inbreek? Dis gewoonlik 'n man, en 'n man wil nie daarin gaan nie. Vader. Medisyne boksie sê Miriel en Natalie sê in kussingslope. Ek dink ook nie boewe kyk in kussings en slope nie, maar hulle kyk, hulle lig kussings op dink ek. Maar jy moet hom slim wegsteek. As jy nou regtig wil deel 'n interessante ene wat jy heidaglik jou geld in wegsteek, feel free to bly anoniem, sê net anoniem, dis fine as jy nou nie wil hê mense met jou besteel nie. Maar ek is seker daar's nie iemand wat sit met 'n boek en 'n pen en hier skryf nou waar om te kyk as hy inbreek die naweek ergens nie. Kom ons kyk 'n paar op die WhatsApp lyn is so 2 of 3 in 'n daai maar ja, daai karton silinder wat jy die chippies in kry sê Christine. Julle ken mos daai chippies. Ek wil nou nie te veel adverteer nie. Hy ronde lekker crispy dier chips in so 'n blikkie. Okay. Kom ons kyk wat sê die enetjie vir my. Lise jong, dis 'n skande, maar of my Bybel of brilkassie. Ek weet nie wat 'n skande is nie. Ek dink ook nie 'n boef gaan daar binne kyk nie. So dis miskien 'n slim manier daai. WhatsApp vir my, vreemde of interessante plekke waar jy al jou geld weggesteek het. 082-333-667. Ons kyk of ons beter plekke kan vind as in jou rusbank.

0: Zan Sonnekus, die kortste hier. Kom ons gesels verder, ons kyk wat sê jy vir my vandag se topiek. Vra vir julle interessante plekke waar jy al geld weggesteek het ooit in jou lewe. Ons het nou gekyk, ons president het vir ons 'n paar mooi voorbeelde gegee van wat om nie te doen nie. Die Raklinspad is nog toe, soos kommandeer op die lyn net voor 4, sê hulle. So ek laat maar net weet, dis wat op die lyn deurkom. So die wat nog vra of die Raklinspad oop of toe is, het lyk my is nog toe. Ons dink, is maar net veilig en klap, R75, vat al tot alternatieve routes. Dit is nou bykie verkeerd dinge daar. Ai, mens hulle wil net skoonmaak daar. Kom ons kyk wat sê hulle van my. Annie sê, middag een groote. Ek het my geld in my handkas weggesteek, sê Annie. Garleen sê, tis in my pyjamas en happy Friday. Happy Friday vir jou ook. Ja, kyk, tis nie kleren in, nie. Kom ons kyk wat sê JP.
1: Hi Nick.
0: Hallo.
1: Namal daar buiten. Ja, geld weggesteek. Ja, nee, ek het geld weggesteek al. Ek het weggesteek in my toere motor wat nie eindelijk op my huis staan nie. So ja, daar had ek die geldjes weggesteek, want wie weet, as mens die geldjes in jou bank het, of jou home by jou huis, dan wil jy net spend. Maar as iets wat een bykie in storage weggesluit is, en jy is verder daar so, dan is dit nie so tempting om te gebruik hier. Alright, lekker dag, cheers.
0: Dankie JP, so jylle as jylle blauw, City Golf of 'n golf sien wat raai op die pad en hy blink te veel, is 'n mooi kar. Kyk in die hubcaps, ek sou raai dis waar geld weggesteek is. Jo maar hier sê in my naaldwerkmasjien. Kyk dis slim. Ek het al weggesteek op 1 punt in 'n flits. Jy weet waar die batterye in 'n flits in kom ek tog, dis 'n slim manier. Dis nou my 20 gewees ergens. Rian sê in die vrieskas sit ek my geld op ys. Jy weet, ek verloor die waarde nie. Ek dink dis die logika daar. Onder my kamermat sê Joanne vir my. In my verkyker sakkie of houer sê Daniel vir my. Kijk, dus ook, as hulle die verkyker gesteel, is dit een probleem. Maar, dan gaan hulle meer kry as wat hulle wou gehad het. Hierin sê, ons uisie rol dit in haar mou op, of sit dit in haar kous, en dan trek sy haar skoen aan. Ek het al onder die losgroot mat, net ek het geweet waar. Ah, okay. Middag Bigniek, my man het al in die uiskasse diepvries, en ek het al in skoene geld weggesteek. My man se ouma het in 'n ou telefoonboek geld weggesteek. Het sy soos in die movies 'n gat gesny in die telefoonboek. Dit lyk altyd so moeilik. Ek wonder hoe doen hulle dit. Jy maak hulle die boek oop, dan sal ietsie in die boeke weggesteek. In die movies sien jy dit altyd. Kom ons hoor, Heineken in the old fashioned cigarette holder and coffee cups high up, sê Debbie vir my. Ja kyk, jy moet slim. Niemand gaan deur bekers en tees koppies gaan vir geld nie. Ek het ook al so, as jy skielik geld het en vir een aand, dan moet jy nou dit wacht tot die volgende dag om het bank toe te vat of te betaal ergens, dan steek ek het in 'n skoen weg of iets sê. Ek kan het nie in my krokke wegsteek, want as gaten in die krokke so die waarde syfer uit en dan as die geld minder werd. Wat sê moras vir ons?
2: Nick, die mense kan ons nou nie mou nie.
0: Huh?
2: Die mense geld was daar in die bank gewees.
0: Was.
2: Hulle moet spesifiek wees.
0: Wat se bank,
2: nou,
0: ja.
2: Nou, hou hulle omdat die ou se geld in die bank was. Nee, manne, nee. Hulle moet spesifiek wees. Lekker naweek, Moras.
0: Moras, ek het gedink, jy gaan vir ons nou vertel dat jy steek jou geld weg in jou kitaar. Of in jou kitaarkas. Dit is nou wat ek sal raai, soos ek jou ken. Ek het 'n hele klompie geld in daai sakkie wat jy kry vir jou skoene, daar in en skoene ook saam. Jy sit mos een vir een skoene in sakkie. Hy was goed gelaai met geld, maar nooit weer hier, sê Hester. En dis die ding, ek dink as jy groot geld wegsteek, moet jy 'n ander plek elke keer vind. As jy het nou die hele tyd herhaal, dan gaan mense miskien het vind. Ek weet nie, dis hoe ek dink.
3: Groot Nick, Big Nick, jou naamgenoot hierso.
0: Hier's nie.
3: Marag.
0: Hallo.
3: Ek hoor nie die praat van geld wegsteek, maar ek weet nie, ek het al op soektochte een baadjie aangetrek, dan kom jy af op een geldjie,
0: hey.
3: Wat jy weggesteek het al, wat jy eindelijk vergeet het van.
0: Beste gevoel.
3: Dus een klein blessing die jy sak uitkom. Weet jy, dit het al een paar keer om my gebeur. Lekker dag, meester.
0: Dank jou, Nick. Beste gevoel ooit, ja. Praat saam. Ons het Nickflix om die draai en sê ek vir jou WhatsApp, jou skerms groot en klein. Maar ons topic hou aan, ek vraag vir jou, behalwe nou vir by 'n bank of in 'n kluis, wat se interessante plekke jy al geld weggesteek in jou lewe? Ek het al genoem, ek het dit in 'n flits waar die batterye in is gesit. Ek het ook al die ding gegooi van die skoen. Ek kan nie onthou waar anders miskien ek gesit het, maar daai twee kan ek onthou. ek wil sê ek het al binne 'n rekenaar. Jy weet, jy kan mos die paneel afskroef van die kant, maar ek dink nie dit was geld. Dink ek het ietsie anders weggesteek al binne, maar nie geld nie. Sê my 'n bietjie, het jy enige interessante plekke vir jou goed weggesteek? Miskien het jy geld weggesteek en jy het dit nooit weer gevind nie. Dis altyd 'n probleem.

0: bietjie van jou.
1: Arie Louise van Wyk, stout vir. Ek is stout vir 'n bietjie Netflix om die draai. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig verken, meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
4: Lis vir son, water en vars boslig, dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300,000 liter swem mat en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trouarea tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tye.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Ja, ons kyk wat gaan aan op jou skerms, klein en groot. Skop dinge af met wat's op jou klein skerm op Netflix. The Roast of Kevin Hart. As jy nou van daai roast, dis mos waar iemand sit op 'n verhoog en hy moet almal om nou sleg sê. Dit is 'n komedie spesiaal waar Kevin Hart geroester word. Toen kom ons sê maar hy word gebraai, die dan mense. Ek sien The Rock was ook daar gewees. So dis ietsie as jy daai van daai tipe ding hou. Hy is uit op die klein skerm. Ook 'n story, Remarkably Bright Creatures. So drama oor 'n weduwee wat 'n spesiale band met 'n seekat vorm. So dis interessant. Hulle sê toch, een seekat is een van die slimste dier. Baie mense vermoed, seekatte is aliens. Hulle is nie van die wereld, want hulle is so slim, hulle is nie van die hafie. Swapped is een familiekomedie vol chaos, wanneer mense onverwacht rolle omruil. Dit is baie soos die 13 dying on 30 diepe ding, seker maar. Wat is daar aan die ma en die dochter wat so, seker iets soos dit, so dit kan seker pret wees. The Polygamist is een Afrika verhaal, is so gebaseerd op een gewilde roman, en Man on Fire is een spanningsreeks, wat ook baie gewild is op die oomblik. Ook Maximum Pleasure Guaranteed is so een komedie thriller, Unconditional is een drama thriller. Wat baie goed doen op die oomblik. Ook Star City is 'n wetenskapfiksiereeks, 'n nuwe ene uit die wêreld van For All Mankind. Dan ook Propeller, One Way Night Coach is 'n familieavontuurfliek oor 'n vlugreis. Ook dan Tucci in Italy is seisoen 2. Daar is Stanley Tucci, dis die man wat in Devil Wears Prada 1 en 2, hy speel Nigel. So hy verken Italië se kos en kultuur. So as jy hou van jou kosprogramme en kultuurprogramme, daai kan lekker wees. The Punisher, ja, jou Marvel mense. One Last Kill is 'n Marvel special. Frank Castle, terug in aksie. Rivals is 'n drama met magstryd en skandale in die TV-wêreld. So dis interessant, en miskien sal ek daarna loer. En dan, Hannah Montana, 20th anniversary special. Miley Cyrus, wat 20 jaar vier van daai reeks. As jy groot geword met dit en jy het geniet, dan kan jy dit seker kyk. Wat kyk ek op die klein skerm op die oomblik? The Boys, die finale is volgende week. Ek moet nog hierdie week wat se episode kyk wat nou hierdie week uitgekom het. So ek het hom gemis Woensdag, so ek gaan hom nog vang en dan volgende week is dit die finale ene, The Boys. Monarch is nou klaar. Ek het hom al gekyk op 1 punt en ek herkyk al die Supernaturals weer, maar net omdat. Geen rede nie. Ek geniet dit. Jy kan my laat weet wat jy kyk op die klein skerm ook. Op jou groot skerm op die oomblik Devil Wears Prada 2, hy is daar. Super Mario Galaxy Movie is nog steeds op die groot skerm. Michael Jackson biografie type film, hy is daar. Mortal Kombat 2, ek wil hom die naweek gaan kyk, hy is uit. Sheep Detectives, ek wil hom ook kyk, baie goeie komedie natuurlik. Dan, as jy fan is van die Top Gun movies, ons op die oomblik is special 40ste anniversary, kan jy glo, is 40 jaar vanaf die eerste Top Gun uitgekom het. So al twee Top Guns is op die oomblik op die groot skerm, Top Gun 1 en 2, Top Gun Maverick. So ek weet ons die Top Gun fans wat luister hier op Luister FM. So hulle is uit op die oomblik. Ek kan dit gaan geniet. Dinge wat op pad is, ons weet die Star Wars movie kom nog hierdie maand, The Mandalorian en Grogu, Deepwater, high flick. Ek sien daar is nog 'n high flick, Chum, wat te kom. Soos net high flicks hierdie jaar, like my. Dan is het daai Iron Maiden dokumentair, Burning Ambition, as jou van jou rockmusiek, Obsession, is ook 'n film wat uitkom. Tuner, ook ene wat op pad is hierdie maand. En dan Passenger. Ek gaan vir jou loket speel vir Passenger, en dit is 'n horror. So ek waarskie jou nou al, jy gaan 'n paar snaakse geluide hoor, moenie dink as iets hier by jou achterdeur of in jou dak nie. Hierdie is Passenger. Hy kom uit op die 22ste Mei. As jy hou van jou gruwel, jou horror movies, hierdie is hoe hierdie ene klink.
3: Make it quick.
4: Dude, give me 1 minute.
3: Yo.
4: Daniel?

Nadat jy dit is die Passenger, is een gruwel film wat uitkom 22ste Mei. En ja, as jy wil gaan kyk, die loket, gaan soek vir die video as jy wil sien wat het sy video saam gaan met die klanke wat jy daar gehoor het. Klink een bykie rof, maar jy weet ek is horror fan, so ek sal het seker gaan vang. Dis dit vir jou Netflix hierdie week, praat nog saam met die topiek, nog een paar boodskappe wat die so le. En ek vraag vir jou, wat se interessante plek het jy al jou geld by weggesteek? Jy weet, soos ons ou president ook nou, interessante plekke sy geld weggesteek. Dit het nie mooi gehelp nie. Maar praat van Top Gun, wat op die oomblik op die groot skerm is, nommer 1 en nommer 2. Kom ons gaan na die Danger Zone.

0: Morgens, Danger Zone, daar heb ik die Top Gun vibes, want ja, Top Gun is 40 jaar vanaf hulle nummer 1 uitgekom het. So nummer 1 en nummer 2 op die oomblik op die groot skerms, by al jou groot skerms, so jy kan dit gaan geniet, as jy dit geniet het. Bietjie Tom Cruise in die lig en op baie motorfiets van hom. Ons kyk nog jou boodskappe, wat sê Marina vir ons? Marina, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag.
0: Hallo.
1: Iewers in die huis is 'n kas.
0: Ok.
1: Ek wil nou nie sê waar dit is nie.
0: Ok.
1: Het ons op die onderste rak bietjie dieper ingegaan en 'n vierkantjie gemaak.
0: Ok.
1: En hy is diep genoeg en hy is breed genoeg. En jy vat een glasbottel met een prop op en sê die geld daarin vir ingeval iets dit gaan vreet en sê die deksel op.
0: Dis ook slim, Marina. Mens, denk jy daar, jy denk jy dat die vismotte en die goed het een stukje geld weg en is lang daan, kom jy daan, sal gate oor als in jou note. Hallo Big Nick, by een oud OTM om my hoek gegaan en my skoen uitgetrek en my geld in die skoen gesit en weer my skoen aangetrek en weer huis toe geloop. Kijk, as dit aan jou is, dan voel mense ook, dis baie, baie veiliger. Kom ons kyk, wat sê die niekie? Hi, ek weet, ja, geluister nou na die geld weg. Sê, ek het al my hele beersie in 'n diep vriezer gebere. Maar sal vir jou sê, ek het omtrent huis omgekrap op soek na my beersie. Het was een helse episode, toe ek het eindelijk die beersie in die vrieskas ontdek, toe het ek vir Sondag het die vleis uitgehaal, toe luur hy vir my onder die vleisteer. Lap beersie was gevries, en die geld was koud en klam. Rina van Swartkop, sê, hey. I hid the money away in a cleanly washed roll-on container. Roxy, that is very smart. So, as your roll-on leeg is, jy kan hom so draai, jy kan hom twist, en dan kan jy hom afkry, en die geld daar binnen. Niemand gaan roll-on steel, that's very smart. Ek dink, dis baie, baie slim. Middag groot Nick, ek het vir baie jare in my voertuig se asbak gelos, sê Chris. Ja, net toe die voertuig nog met die asbakkies gekom het. Ek dink altyd as jy kyk na karre wat asbakkies het, is almal sterk, hulle is solid. Ek dink, ons kan dit nou al glo, want hulle maak nie meer die asbakke in die karre, net die groot, dik metaalkarre. Wat sê die niekies of vir my? Steve sê, middag, as jy dalk nog idees het, laat weet my. Ek soek nou al 'n paar jaar van my geld, maar kan nie onthou of ek het wel gehad het of net daar gedroom het nie. Wat is die ene keer van my? My nig het geld weggesteer in haar kopper gordijnpijpe of as sy gesit, ek brei of as sy gesit het, ek brei het ek in haar bondel wol so dat haar man het nie kon kry nie. Dan later vergeet sy wat sy het weggesteek het. Die dag toe sy trek was sy hele paar rand ryker toe sy dit vind. Ja nie, kyk, soos wol, ons moet dink waar gaan mense nie kyk nie. Mense gaan altyd in jou bank, in jou rusbank kyk. Sê maar net, Cyril,
2: Luister FM, jou lekker luisterstasie, dit het nou met my gebeur so 20 jaar terug, wat ek die graaf gevat het in 'n hamer, toe loop ek in die tuin in met my groot sak geld, toe begrawe ek die geld onder die grond, toe slaan ek my met die hamer oor die kop, dat ek nie kan onthou waar het is, he. En toe ek wakker raak, toe kan ek niks onthou nie, en tot vandag toe 20 jaar later, het ek nog nie 'n cent gekry nie.
0: Dit werk, Rudolf, dit beteken dit werk. Dit beteken wat jy gedoen het, werk.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Dan stel 'n bedryfsbegroting van 4,7 miljard rand voor vir stedelike vervoer vir die nuwe boekjaar op 1 Julie. Meer as 1,7 miljard rand gaan aan die MyCity busdiens, terwyl 1,9 miljard rand vir pad en standhouding bewillig is. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die stad beplan ook groot beleggings in openbare vervoer, padopknappings en toeganklike stap- en fietsinfrastruktuur. Meer as 6 miljard rand is oor die volgende 3 jaar vir vervoer-infrastruktuurprojekte geoormerk. Die Gautengse LR vir die omgeving Ewen Botha herbevestig die provinsiese verbintenis om onwettige storting en afvalverbranding in Kaya Sands aan te pak. Botha sê gesamentlike wetstoepassing wat in Oktober verlede jaar begin is, het gelei tot inhegtenisnemings, boetes, beslagleggings en die sluiting van geriewe. Die SAPD, JMPD, Binnelandse Sake en Stad Johannesburg was betrokke. Botha het na kritiek van sommige inwoners gesê, die departement het sy metodes aangepas om op die langtermyn uitwerking te fokus. Hy beklemtoon hernieuwde onwettige storting, maak die behoefte aan volgehoue sigbare wetstoepassing noodsaaklik en verdere operasies word beplan. Twee wêreldwye voedselmoniteringsliggame waarskie gebiede in suidelike Somalië verkeer in gevaar van hongersnood, met een distrik wat 'n vlak van honger bereik het wat laas in 2022 ervaar is. Somalië, een van die wêreld se mees voedselonsekere nasies, wens die gereelde droogte, konflik en armoede het laas in 2011 met hongersnood geworstel, toe ongeveer 250.000 mense gesterf het en was weer in 2017 en 2022 in gevaar. Die VN gesteunde geïntegreerde voedselsekerheidsfase klassifisering se verslag dui aan meer as 37% van jong kinders in 'n Burakaba-distrik in die suide van Somalië ly aan ernstige wanvoeding. En in jou geldsaak die rand R16.67 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin is $80,064. Die prys van goud $4,543.88 per fynons en Brent olie $105.04 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Madonna, luister FM like a virgin. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Ons is in die laaste uur van die program. Ek saam met jou tot 6 uur toe, dan kyk jy lekker saam met jou Vrydag aand in met Chantal Bosch. Ja, jy weet sommer, het gaan lekker wees, jolig as jy saam met haar kyk. So sien hy daarna. Nick, in die karse, die karse aspak het gewerk tot jy kinders het, sê Barend. Kyk nie, kind kan krap en alles. Ek onthou toe ek een kinders was, natuurlijk.
1: Dag sê Big Nick.
0: Hallo.
1: Man, wat een keer met my gebeur het, is ek het een kliënt van Oorsea gehad, wat ek so mee rondgetoer het, van plaas tot plaas. En die is so na dag 7. Toe kom ek achter, maar die man bly die tas in die voertuig los, die een kleren tas. En na tyd toe sê ek van jong, gaan jy nie die kleren ook nou nodig heen, want ons herkloop nou bykie uit skoon wasgoed uit en hy herkloop bykie uit die kleren uit. Toe draai dit uit dat die perd een paar miljoen rand in die tas gehad het.
0: Ja.
1: Vader alleen sal weet waarvoor. Maar ja, dit was nogal een bykie angstbevrees gewees toe ek dit achterkom. Noodlus om te sê, ek is recht met om na die naaste bank doen, om te sê, kijk meneer, ek dink jy moet die geld maar ieder in jou rekening sê. Ja, dit is nogal een skok gewees.
0: Leon, was sy van koopdag gewees? Ek vraag maar nie. Kom ons kyk, wat sê die ene keer vir my? Arthur sê, visbox, een vrou krapie daarin nie. dan sê die ene keer vir my, hy het baie kouse, hy laf kouse, koop 40, 50 paar per slag. En elke keer as hy een werk doen, een contractwerk of ietsie doen, dan sit hy nou een redelike bedrag geld daarin. En so, toe hy nou die kaste uitdruk een dag, na lang tyd, hy vergeet amper het geld daarin, toe trek hy een hele 75.000 rand. Daar het jy dit. As jy vir jou pelle keier, of jy keier by iemand sy huis, en hulle hou baie van kouse, krap in die kouse, mense. Miskien kry jy een paar pond daar binnen. Annika, my skoonsister, het my broer sy een vuurwapen een dag weggesteek tussen stukke hout en hulle kachel op een dag maak hulle sy een vuur, toe klap die skote. Hulle is lekker dom. Ja, dis nie baie slim nie. Jong, as jy goed wegsteek, jy moet nie vergeet van die dinge nie. Ek bere my geld by SARS, maar kry nooit weer toegang daartoe nie. Sal een ander plek moet kry. Dankie, Karen. Nonnie sê in my Bybel, ja, dis ook een slim manier. Wat sê die nie kies vir my? Ek het nie geld na my debit orders nie, maar ek luister lang en wonder of ons een paar adresse kan kry. Ja, nee, kyk, nee. Ons hoop maar net, niemand weet waar niemand bly nie. Maar ek is seker, ons is slim, ons sal het nou by ander plekke ook wegsteek. En dan, hierdie laatste ene bly anoniem, sê, tot al kinders begin skel het en gaan wou net, want by die winkels, as hy die geld uithaal, dan is hulle seker maar embarrassed, dink ek, maar in die pakkie waar die vroue dinge gaan, daar binnen is die geld weggesteek. Kijk, dit is ek slim, want selfs as iemand jou handsak gryp, dit is die ene ding wat hulle nie gaan vat nie. Kijk, definitief nie, behalwe as hulle nou rarig die specifieke ding soek, gaan hulle dit nou nie vat nie. Baie van dankie vir allemaal wat saamgesels het, vandag se topic, jou hartstaf lee om die draai, dit is een Vrydag, kom ons kry my na die Vrydag by.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk vir ou naas, wat maak jou weer dinge môre, Saterdag 16 Mei, Aliwal Noord 818, Bishu 1021, Kraddock 719, Dispatch 1220, Oos-London 1420, Fort Beaufort 820, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1021, Jeffreys Bay 1221, Mthatha 819, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1319, Port St. John 1621, Queenstown 418 en Uitenhaag 1221. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 16 Mei.

Hey Swanny, wie dink jy gaan die wêreldbeker wen? Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die bokmasjien. Hy gaan jou stop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanne staan 'n kans teen die bokke en die pakkie balle. Pakkie balle. Pakkie balle. Pakkie balle. Pakkie balle. Pring.

0: Janie by amper daar. En ons is amper daar. Tyd vir my amper om tot ziens te sê. Maar nog nie. Ons kyk nog wat jy vaatstaf sê. Cafex Blade Zombie Nation geniet. Wat a treffer, nee. Kom ons kyk wat sê jylle oor vandag sy woord vaatstaf. Jomp. J-O-M-P. Ek jomp van blydskap. So sê hierdie en vir my. Anisha sê, hallo Beekening. Ek het altyd die kinders streng aangespreek as hulle jomp op die bed. Jy kan afval en seer kry. Al onverskillig jong. Ek was so bang vir die hond, ek moes hastig oor die muur jomp voor hy my byt. Ek het een groot jomp gegee toe ek my vrou die eerste keer gesien het in die oggend na ons troue. Ah, Steven sê, baie jong baba kinders vra vir 'n jomp in plaas van 'n chomp. Lekker as hulle saam met oupa in winkel in gaan. Wat sê Marina vir ons?
1: Ons Pierre se seun was bekend daarvoor dat hy sjokolade jomp by die kafee.
0: Ah, sê, bye bye, dankie. Kom ons kyk. Hierdie sê, hoekom loop jy so jomp, sê Marinda. Ek was so lus vir daai perskes. Ek jomp op die heining en gaps vir my 'n paar, sê Kemp. Maar weet jy wat sê die hat vir ons oor hierdie woord jomp? Baie interessant. Ek sou nooit geweet nie. Ek sou gedink het, dit beteken sekerlik soos om te spring. A jump, a jomp, maar jomp, jy sê dit, is wat die haat sê, is a werkwoord, jy kan sê gejomp ook, dit beteken steel, skelm verwyder, of iets te gaps, jy sê jomper, so ons moet versigtig wees vir a jomper, as jy jou geld wegsteek ergens in jou huis, kan jy nou glo, jomp beteken steel, ek sê nie geraai het, nooit nie. Moe nie jomp nie mense, asseblief. Moe nie soos die mense wees in die politiek wat allemaal sy geld jomp nie. Daar het jy dit, dis vandag sy woord van hardstaf, jomp, dis steel, gaps, daar het jy dit, nie geweet nie, jomp. Nog nooit dit gehoor gebruik word nie. Dankie vir allemaal wat samenspeel, dis jou hardstaf. As ek terug is, dan sê ek vir jou tot ziens, ek is terug met jou nie, so ek sê hier, om die draai, en dan kan jy die lekker saam met Chantel Bosch.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Ramaphosa vra vir 'n hersiening van plaaslike regering om die voortdurende diensleweringskrisis op te los. En die dieselprys sal na verwagting in Junie dal, maar petrol sal waarskynlik weer styg. President Cyril Ramaphosa het 'n reëse hersiening van plaaslike regering gevra om Suid-Afrika se voortdurende diensleweringskrisis aan te pak. Ramaphosa het tydens die Nasionale Raad van Provinsies se program om die parlement na die mense in Noordwes te neem, gesê munisipaliteite is deurslaggewend tot die lewering van basiese dienste en om ontwikkeling aan te dryf. Hy waarsku ook swak bestuur, korrupsie en gebrekkige administrasie ondermyn gemeenskappe.
1: When there have been failures, municipalities have been able to blame each other. The aim now is to create a system where responsibilities and lines of accountability are clearly set out. The second issue is to make intergovernmental coordination binding in line with the constitution.
0: Volgens die Sentrale Energiefonds se middelmaand data sal dieselpryse na verwagting in Junie dal, wat verligting aan boere, logistieke ondernemings en motoriste sal bied. Petrolpryse sal na verwagting met tussen 13 en 19 sent per liter styg, terwyl diesel met tussen R3.52 en R4.41 per liter kan dal. Finale brandstofprysaanpassing sal aan die einde van die maand aangekondig word en hang af van wêreldoliepryse, wisselkoerse en plaaslike brandstofheffings. Advokaat Adila Hasim, getuienisleier van die Madlanga-kommissie, het die kommissie versoek om die Noordwes-saakman Brian Mogotsi te verwys vir ondersoeke vir oortredings van die kommissie se wet en regulasies. Hasim het in die onttrekking van getuienisleier Michael Chalkelson geargumenteer en gesê Mogotsi het 'n wesentlike onvolledige WhatsApp-rekord voorgelê en erken dat sleutelmateriaal daaruit verwyder is. Hasim het aan die kommissie gesê dit wek kommer oor moontlike myne en erken dat sleutelmateriaal daaruit verwyder is. Asim het aan die kommissie gesê dit wek kommer oor moontlike myneet en vervalsing. Sy voer aan

0: Afrikaanse topgesondheidsagentskap het 'n Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van Kongo se oostelike Ituri-provinsie verklaar. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê ongeveer 246 gevalle en 65 sterftes is aangemeld, hoofsaaklik in die goudmyndorpe Mongwadu en Rwampara. Die sentrum reël tans 'n vergadering met buurlande en ander internasionale vennote om reaksiepogings en oorgrenstoesig te bespreek. Die virussiekte is die eerste keer in 1976 ontdek en het vermoedelik van vlermuise versprei. Daar is geen bewese geneesmiddel vir Ebola nie en die gemiddelde sterftesyfer is ongeveer 50%. In jou geldsake, die rand R16.67 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.25 teen die pond. Bitcoin is $78,957. Die prys van goud $4,535.90 per fyn ons en Brent ruolie $105.22 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
1: Luister FM.

Bobbejaan Vastra, Worsie Visser net voor het met Wikkeldaai, Boude en Anton Goos en met Blommiekie gedenk aan my. Tijd is nou so 21 minuut en net na 6, jy is ingeskakel saam met my Chantal net hier op Klankgolf en ek kan hier saam met jou tot en met net so voor 9 vanavond. Ek sien die boodskappe kom deur, ek sê vir julle baie dankie, Leonie sê so, wow, dis een verrassing, goeie naam, Chantal, dankie Leonie, altyd lekker om van jou te hoor, ja en altyd lekker om saam met julle te keier. Doopie sê vir my, Chantal, welkom in ons huis. Ek glo, jy gaan 'n paar country liedjies vir ons speel. Nee, ons hou dit vir Sondag. Veilig reis toe, ek sou sê, klein Karoo. Dit wat ek lanklaas gehoor het van Sianse Reineke. Jong, ek gaan kyk, daar as hy beskikbaar is, dan sal ek vir jou so maak. Ons gesels bietjie, daai lekker goue ouwe klanke wat ons lanklaas van gehoor het vanaand. Dit bring ons vir jou. Welkom, welkom ons country girl, bly om jou op een vrijdag aan te hoor. Alta, lekker om hier te wees. Baie dankie vir die boodskap. Ek sien ook enkie wat hier sê, een lied vir die langpad van Valiant Swart, asseblief. Mense hoor hom amper nooit so mooi en warm bly, sê Sandy daarvan uit en nagaf. Ek gaan kyk of al hierdie liedjes beskikbaar is en dan gaan ons kyk, ja, dan maak ons vir jou so lekker verras om jou te hoor. Welkom saam met ons in hierdie prachtige verlichte dorpie wat wag vir die nachteile. Ek deel graag in die program, mag ek asseblief vraag, wil jy dans, Karina, van Fransjo en Elisabeth, asseblief, baie dankie, en waardeer oprecht, bly warm en veilig in die atelier, groete sê Alta, daar van Jeffreys Bay af. Die boodskappe kom deur, ek sê vir jou dankie, ons gaan saam gesels een bykie later, wat ek vir jou vraag het, en ons gesels een bykie oorskiet kos, en ek wil by jou weet vanavond, wat volgens jou is die beste oorskiet kos, wat op sy lekkerste is op die tweede dag. Ek moet vir julle sê, ek het gisterand 'n pot sop gemaak en ek het die helfte van dit, of die meeste van dit gevries en vir oggend het ek vir my so bakkie warm gemaak en ek moet vir julle sê, dit was uit die boonste rakke uit. So ek wil by jou weet volgens jou die beste oorskiet kos wat op sy lekkerste is op die tweede dag. Gesels saam met my 082-333-667 East Jordan met Soos Bloed.

0: Man mag massen. Engelbert Hamberding met Radio Dancing. Good daarin net voor het met Maisie, Maisie en Tien Jordaan met Soos Bloed. So jy kuier saam met Chantal vanavond hier op Klankgolf. Ja, het is lekker om hier te wees op een ander dag as een zondag. Maar ja, ons kuier lekker. En die boodskappe kom dier, enekie wat hier sê, goeienaand Shanti, welkom in ons huis. Wat van een ou rijpaard van Chris Blignout, ware toeka, sê maatschips daar vir my, ek gaan bykie loer daar, ek gaan bykie loer. Ek sien ons eie Neel is ook ingeskakel, hy sê, Gala, hallo, ou Anna, is een lekker boer muziektreffer, asjeblief, ek gaan bykie kyk daar Neel, is ek gaan bykie loer. Dan sê hier die ene keer vir my, net hier, ha, natuurlijk my ma wat ingeskakel is, baie welkom, baie welkom. Tessa sê hier vir my hand, woep, woep, vanavond ons country call op die licht. Koue aande, maar warm muziek, luister graag. En na jou groete sê Tessa daar vir my. Tessa, altyd lekker om saam met jou te kuier. Sê ons gesels ook die beste oorskietkos vanavond. Ja, die beste oorskietkos. Wat altyd lekkerste is op die tweede dag. En lyk my daar is een wat uitstaan bo amal. So kom ons kyk bietjie Lappie sê vir my. Hy sê, braai broekie, lyk dit vir my, is die lekkerste daar vir hom. Dan sê hier die enekie vir my, Chantal, die lekkerste oorskietkos is enige curry gereg, as ook braai vleis, heerlik, sê Julie Strydom daar vir my. Nou kyk, ek moet sê, die meeste wat deurkom is braai vleis, maar ek wil weet, is daar enige iets anderste as braai vleis, wat lekkerder is as oorskiet, ja, vir oorskietkos. Kom ons hoor wat sê die volgende een, ek dink is ook braai vleis.
1: Naan Chantal, ek sal sê saterganse oorskietbraai, definitief, dit in die rustebroekies, definitief die beste vir my. Mm-hmm. Lekker aan, veilig rijk, groete, Hannes Boshoff.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap. Enige wat hier sê, goeie naan Chantal, baie welkom in ons huis op hierdie lekker vrijdag aan. Sien uit in die muziek wat jy vanavond vir ons gaan bring, die beste oorskietkos vir die vorige dag wat oorgestaan het, is braaivleis. Nog lekkerder na die vorige dagse braai. Rij veilig huis toe en wees voorzichtig, Mornay van Algoa Park af. En lyk my die braaivleis is die beste. Ek wil ook by jou weet, daai toekantreffers, daai enekie wat jy langklaas van gehoor het, laat weet vir my, wat sal jy graag wil hoor vanavond? Ek dink Christo en Kobus, bietjie trein na maak uit, wat dink jy daarvan?

Yep, mag nou flirten met cannibals. Net voor het blanke zwart met lieve Lulu en Christo en Kobus met Traina Magheid. Ja, die tijd is nou so 10 minuten voor 7. Jy is ingeskakel so met my, Chantal. Ek keer saam met jou tot en met net so voor 9 vanavond. Lekker om hier te wees. En ek sien die tonge is los hier op die WhatsApp-lijn. En ek sê vir jou baie, baie dankie vir die saamgesels. En ons gesels bykie vanavond oorskietkos. Wat is die oorskietkos? Wat die lekkerste is op haar tweede dag. En ek weet, meeste van, die, van ons luisteraars het gesê braai vleis, maar ek sien dat een hele paar ander antwoorde deurgekom. En wil jy sê vir my, Chantal, een lekker curry slaai die volgende ochend sterker, sê vir my. Nou wil jy, ek stem 100% saam met jou, die curry, vir alle curry noodle slaai, hy kan so vir een week staan. Kyk, dan is hy op sy beste. Chantal, ons sit hier lekker by die vuur en ek dink een lekker curry wat oorstaan, geniet die lekker muziek. Dank jy, het ook hier vir my een foto deurgesteed, Jack Landman, daar waar hulle so, ja, kyk, dit lyk as de bouma daai. Mense, maar dit lyk gesellig, dit lyk gesellig. Dan sê hierdie, hulle Chantal, die lekkerste oorskiet is, is my man liefse curry seekospot, Willie en Suyen van Sondags wat ingeskakel is. Kyk, jylle laat my mond water hier vanavond hoor. Enige wat hier vir my sê, lyk soos Davie van Woester, hy sê stuive mieliepap die volgende ochend. Ja, daai kan werk, nee, daai kan werk. Altyd sê hy vir my, macaroni en kaas is vir haar die lekkerste die volgende dag. Enige wat hier vir my sê, hallo Chantal, ek maak lekker rys, vleis en aartappels. Morgen is hy net so lekker met 'n bietjie warm chutney, sê hy. Dankie vir die lekker muziek, sê Jan daar vir my. Ja, kyk daar so, alles in een pot. Anisha sê vir my, hallo Chantal, dit is heerlik om curry te eet. Ek lief dit op roosterbrood die volgende dag. Bredie, stampmielies en bone. Smaak trou, sê sy. Lekker om jou op 'n vrydag aand oor die lig te hoor, hoop jy het lekker warm toegevou, sê sy daar. So, nee, kyk, ons is hier, ons is uitgesorteer hier in die atelier, hoor, ek moet vir jou sê. Dan is hier ene vir my, toe ek een kind was, was dit, is het Bubble en Squeak genoem, sondig oorblyk kos, wat ons saamgegooi word in 'n pot, en 'n bredie gemaakt word van skaapbout, groenbone, aartappels, pampoen en rys, heerlik verby. My ou moeder het dit gemaakt, sê Sandy daar vir my. Ek moet daai bietjie probeer, hoor. Ek moet daai enetjie probeer. Ek sien julle gesels lekker saam. Ons wil weet daai oorskiet kos, wat is lekker op die tweede dag. En dan ook daai treffer, wat jy lanklaas gehoor het. Jy kan dit alles om vir my in een stuur. Hier is Karen Ferreira, wat vir ons sing, 'n kosie.

0: Так, ало, и сой си да смогни и флейса. Кърка беловен, кери от си беста.
1: Ай, цай, цай, ik sal 'n bietjie daai probeer. Dankie vir die saamgesels. Kom ons hoor wat sê die volgende een.
2: Goeienaand, Chantel. Altijd een groot voorreg om naar die muziek te luisteren, naar die program te luisteren. Regtig waar, het sit soveel, kan ek sê, soos het kraag nie, maar motivering in een mens se lewe. Ek luister van die oggend tot die aand. As ek op my kantoor sit, luister ek na die luister FM. As ek op die pad is, luister ek luister FM. As ek in die voort, en maak die saak waak is nie, ek luister na luister FM. Maar ja, braaivleis is een van die tops wat altyd die lekkerste is. Maar ek meen, mense dink maar net soveel vleis eet. Aan die ander kant, ek is nou weer mal oor asaw mash oorbly en soos varkworsie en ja, dan sny ek dit nou op, die varkworsie sny ek nou op en dan pak ek dit nou so op 'n toebroodjie en sit ek nou die mash op en sit ek so op 'n broodjie en eet ek dit so. Oh, dit is vir my so fantasties hoor. Nog 'n ding wat ek mal is oor om te eet in die oggend as dit nou oorskietkos is, whatever, is 'n tipe van 'n pasta, mag jy saak wat se pasta dit is nie. Ek is mal, maar mal oor pasta. Dit is vir my die twee lekkerste goede as oorskietkos om te eet die volgende dag. Dit is fantasties.
1: Baie dankie, Jacobus. Nou, ek moet vir julle sê, dit mag dalk 'n bietjie vreemd wees, maar ek hou van, sê nou maar, ek bak 'n varkchoppie. Dan daai volgende dag sal ek daai varkchoppie warm maak met 'n stroop broodjie. Ek weet nie, ek is absoluut mal daaroor. Ek weet nie, dit gee net vir my ander smaak, so ek weet nie waar nog luisteraars is wat daarvan hou nie, maar as ek 'n varkchoppie gemaak het en ek los hom in die yskas en ek maak hom hy volgende oggend weer warm, hy moet 'n stroop broodjie bykry. Dan sê die Nan Chantel, kan jy asseblief Herman Holtzhausen enige liedjie van hom speel? Groete Karen, wat daar vir my 'n boodskap deur sê, daar is enetjie op die speellys gelaai, hy sal so 'n bietjie later speel. Ene wat hier vir my sê, haai daar groenbone op brood, daai is vreemd, en gebakte aardappels op brood met peper. Sjoe, water my mond, sê Susan. Kyk Susan, ek weet nou nie of ek daai gaan probeer nie, maar as hy werk vir jou, kom dan nou nie. Dan sê Priscilla, like het vir my hier, wat sê, enige slaai en pasta gereg, veral sampioene en bacon, is baie lekker die volgende dag en baie dankie, geniet het vreeslik, dankie vir die instaan, vanaand sê Priscilla, daar is groot plesier, altyd lekker om saam met jou te kuier. Nog enetjie wat hier vir my sê, Chantel, wat van El Debo se sonbrilletjies? Nog een lang klas gespeel, lyk soos Johannes, wat daar 'n boodskap instuur, maar ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan laai ek hom vir jou vir so bietjie later. Marina Kilian, kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeienaand, Chantel.
1: Hallo.
3: Ja, daar's seker ander goedjies wat ook lekker is, maar ek moet saamstem met die meerderheid van die mense dat braaivleis die volgende dag lekker is. En die aardappelslaai en die noedelslaai natuurlijk fantasties.
1: Oh.
3: As jy miskien vir ons, vir my die liedjie kan speel van You are my sunshine, my only sunshine. Ek weet jy wat is die liedse naam nie, maar so iets.
1: Dankie, Marina, dit is sy naam, You are my sunshine. Enige wat deze goeie naam, Chantel, die beste oorskiet is Peri Peri Chicken Livers beslis. My keuse vanavond miskien ietsie dan van Dozie of Sonja Harold. Nou, ek het reeds een van elke kunstenaar gespeel. Ek sal kyk wat ek, of Jan Bloukaas beskikbaar is, sê JP en Adele daar vir my. Dankie julle. Mariette sê vir my, naam Chantel, lekker om weer van jou te hoor. Ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir die wind, ek het dit lanklaas gehoor. Groete Marietta en ouma Kelly en Kelly wat daar 'n boodskap deurstuur. Altyd sê hier vir my Chantel, daai koue boutvleis met mosterd op 'n broodjie en groen boontjies met tamatie op 'n broodjie met lekker sout en peper. Yummy. Nou ek stem saam met daai boutvleis en mosterd op 'n broodjie, maar ek het nog nooit die groen bone. En ek sien dit kom 'n hele paar keer deur hierso vanaand die groen bone op brood. Ene wat hier sê, Chantel, dis die

0: Stompie. En Tola, kan jy asseblief een lied vir ons vriend Mornay en Alouma speel Spinnekop van Kurt Darren asseblief en sê ons waardeer ons wat hulle vir ons doen. Lekker aand verder. Hoe gelukkig jy reeds eenkie daar van Kurt Darren gespeel. So as jy ietsie anders te wil hoor, is jy meer as welkom om dit deur te stuur. Gideon sê vir my boontjiesop of visvingers en rys, sê hy daar vir my. Renai sê vir my Chantal beslis is stew, hoor. Nou ek moet vir jou sê, Renai, net soos die sop van gisteraand wat ek gemaak het, was absoluut fantasties gewees. Ek sê die boodskappe kom nog steeds deur. Jy is meer as welkom om van nou af, as jy vir iemand wil hallo sê, of dank een liekie aan hulle wil opdra, is jy meer as welkom om dit vir my deur te stuur op 082-33-33-67. Hier is Freddie Nest wat vir ons sing getoer.
1: WhatsApp op 082-33-33-67. Luister FM.

0: Cliff Richard, goodbye Sam, hallo Samantha, die Campbells met Mama Maria en Freddy Nies met getoer. Ek het 'n boodskap hier gekry van Wiekus af, hy sê, lekker curry afval. Nou, Wiekus, ek is vol. Dit is nou iets wat ek nie eet nie, is afval. Ook nie die skaapkop, wat noem hulle my smiley, denk ek. Nee, ek is okay, hoor, ek is okay. Nie dat ek vol nonsense is nie, maar En Rita sê vir my, hy Chantal, paptaart, sê sy daar so, ja, kyk, daai kan klink nou vir jou lekker. En ek weet hier sê die liedjie wat ek sal van hou om te hoor, want ek lanklaas gehoor het, as jy iemand so lief het, want Gerard Stein griet van uit de laag, sê sy ook hier, lekker macaroni en kaas, met baie bacon, is baie lekker die volgende dag, en een lekker hoendercurry met basmati rys, is ook lekker die volgende dag. Ho, baie dankie vir daai boodskap, lyk soos Hester, wat daar vir my daai enekie deur gestuur. En dan sê hierdie in 'n lang hein en Sarah, geniet die muziek terdee, Sarah kook altyd altyd extra lekker, so ek kan nie my ginsling oorskiet benoem nie, kyk nou net daar, so enige iets van my is lekker. Chantal, dankie dat jy saam met ons kuier en afval of enige curry die volgende dag is hemels, hulle sê ook jy so sproekies kom terug van bliesprietjes, asseblief, een lekker aand en veilig wees en terug, veilig terugreis, toe sê Estie daar. Estie, ek weet jy van die afval nie, jong, iemand moet my verkeerd bewys, maar nee, dan sê jy luisteraar wat het op my skree. Emiel sê hier vir my braai vleis, dit is net dit, braai vleis is die beste oorskietkoos. Naand, enieke wat hier sê, naand butter chicken, moet genoeg maak vir die volgende dag, is wanneer my kinders van school afkom, dan geniet hulle dit nog meer. Ja, Chantal, braai vleis, curry noodles, laai sop, mielies en bone, heerlik die volgende dag, sê Ria Stein vir my. Nou, mielies en bone, nog nie probeer nie. Braai vleis, ja, curry noodles, laai, stem ek 100% is saam met jou. Anisha sê vir my, groep 2 se liefde stille rivierstroom sal ook sag op die oor val, sê sy daar so. Dan sê die ene, myne is ek bak wors en en wat oorbly sê hulle daar met, is hulle die broodjie met saus dan, sê Marius Klaasen daar vir my. So as hy wors bak en hy sausie wat oorbly, dan druk hy dan 'n broodjie daarin. En nog 'n boodskap hier, kom ons hoor, wat sê hulle vir ons?
1: Hy sê Del Nancy en al die mense wat luister, ek stem saam met hy varkchoppie,
0: ja?
1: Met stroopers, en die stroopers sê apokoos konfijt.
0: Daar sê, oh, kyk
1: dis
0: nou nie.
1: Dis divine. ja, ek wens allemaal een geseende nachtrust toe, en veilig wees en maak warm toe, en baie dankie vir die lekker program. Ek luister altyd die program, altyd. As jy kan, kan jy vir my Jennifer Zamudio, enige van haar liedjies speel. Och, sy sing vir my so mooi, sy lewe in haar muziek in. As jy kan, moet jy eendag haar gaan optredes gaan kyk. Wanneer ek kan, as sy nie om te is, dan gaan ek altyd. Maar lekker aankie en veilig wees en veilig huis toe ry. Skies, dis Ronel van Rowan Park.
0: Bye, dankie Ronel. Ek moet vir jou sê, ek was al by Jennifer Zamudio show gewees. Ek het al 'n hele paar keer haar voorprogram gedoen, waar ek so 'n bietjie saam gesing het, en is altyd lekker. Enetjie wat hier is, sê vir my, lekker jou op Vrydag aand in ons huis te kan hê, vir my dierbare vroukie, love you lots forever and always, liefde, en het lyk vir my so, is het Les, en hy vra ook daar vir Andriëtse 7 Oceaan, en ook vir my twee dochters, Shantay en Rianeska, ek hoop ek sê dit reg, lief vir julle, ons trots, en daar kyk Demi Lee Moore se Neon Moon van Mom and Dad, wat daar 'n boodskap deur stuur. Enetjie wat hier sê, Nancy, sê 'n lekker stukkie vis van vorige dag is voortreffelike wenner. Speel nou maar ietsie mooi van Jean Rockwell asseblief. 'n Goeie nag en veilig ry. Hy stu sê is dit 'n Liano wat dan vir my 'n boodskap deur stuur. Ons gaan terug na die musiek, dis 'n bietjie Bok van Blerk wat vir ons sing Lenteblomme.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Hij is de gelange van Nick Stevens met Toeter, Scooter, Jonita du Plessis met Mengelmoes, Cardoes en Bok van Blaark met Lenteblomme. Een boodskap wat hier sê, hallo Chantal, wat een verrassing. Ek hou van curry en ryspootjie op brood geskep die volgende dag. Kan ek asseblief een liedjie opdra aan my moederkie, sou vandag 80 jaar gewees het, of Cry to Me van die Staccato's, of ietsie van Bless, dankie Zelda, vry een veilig terugreis die dag. Ek gaan kyk dan wat ek van jou kan doen. Ek dink daar is iets wat ons het al nie oor gesels en ek dink ek was op Etienne se program gewees en ek is nie 'n groot aanhanger van potjie kos nie. Ek weet nie hoekom nie, ek kan nie vir julle sê hoekom nie. En elke keer terg hy my en sê, Chantal, lekker bordjie potjie kos daar vir jou. Nee, ek is ook Andrei sê vir my malva pudding met 'n brandewyntjie oor, sê hy daar vir my. En Marlene sê hier, Chantal, curry en rys, sop, braai vleis, mielies en bone is altyd lekker die volgende dag. En Jenny sê hier vir my, ek stem saam met die, hier kom het weer, ek stem saam met die groen boontjies op brood die volgende dag, maar ek maak myne in die snackwitcher met kaas en baie peper. Het ook dan vir my een lysie deur gestuur, wat sy graag wil hoor. Ek sal kyk, ietsie daar, glo ek in die lys sal beskikbaar wees. Ek weet, ek moet daai probeer, groen boontjies op brood. Ek weet nie. Maar kom ons probeer het, en dan sal ek terugkom na jou dit hoor. En die ene wat hier sê, hi, dit is Jenny van PE, ek wil net aan my manne boodskap gou stuur, aan my groot beer, ek is vreselik baie lief vir jou, en mag julle groot asseblief vir my die song speel van Andrei Swart met jou in my lewe. As hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Dan die baby, baie dankie vir hy late moedersdag boodskap, ek waar dit is altyd so opgewonde as sy 'n boodskap instuur, maar is altyd lekker om van haar te hoor. Tyd is nou so 35 minute na die uur van 7, jy is ingeskakel saam met my Chantal, net hier op Klankgolf, en ek dink vandag is dit bietjie tyd vir 'n raaisel. Is julle reg vir dit? Die raaisel vandag is, en ek vra vir jou, wat het 'n oog, maar kan nie sien nie? Wat het 'n oog, maar kan nie sien nie? Jy mag nie Google nie. Sê vir my wat jy dink dit is. Wat het 'n oog, maar kan nie sien nie? Laat weet vir my op 082-333-367. Wat het 'n oog, maar kan nie sien nie? Hier is Neil Diamond met Crackling Rosie.

Goedenavond, Herman Olthausen met het Transkarwe. Dr. Victor en de Rasta Rebels met Wiese Kind is jy en Neil Diamond met Crackling Rosie. Ek denk jylle het so pas die WhatsApp-lijn gebreek. Ek het weer gevra en die raaisel vanavond, wat het die oog maar kan nie sien nie? En toe, kyk, toe begin die boodskap wat deurkom. So die eerste persoon wat vinnig was, was Sonneke van die Merwe. Jy is regs so ook Marlene, Renet, Andrei. Jy het om Beverly, Amanda, Teens het om daar, Hein. Jy het om daar, so jy net, daar is nie die antwoord waarvoor ek gesoek het nie, maar ja, ons kan hem ook daar vir jou gee. Alta Bekes het om daar, Marianne het om, Juliana, jy is ook daar, daar so ook vir Leslie, Priscilla, Renai, Ria het om daar, Joan, Belinda, Stressou, jy het om Amanda van Molendorf, jy het om ook daar, Rita, Terrence, wat hier vir my sê, ja, jy het om Renai, of Denise, jy is ook reg daar, Mari, jy het om ook daar, en dan het ek ook hier so vir Riette wat reg is met die antwoord. Jana Jonker, ongelukkig nie die antwoord daar wat ek gesoek het nie. Davie, jy is ook reg daar met die antwoord. En ons het ook hier so vir Louise. En so gaan die boodskappe aan. So ek dink as ons terugkom na die muziekbreek, dan gee ek vir jou die antwoord waarvoor ek gesoek het. Een van my ginslinge van Ray Dillon, ek weet hy is die ouwe treffer nie, maar wel een nieuwe ene, en dit is niks anders nie as gebore vir jou.

0: Dis die klanke van Jennifer Samudio met Kom Terug. Net voor het Frans van Elizabeth, wil jy dans, Carina, en Rydelin met Gebore vir jou. Op die kop, 8 uur, ek hier nog so 45 minuten saam met jou. Laaste half uur gaan ons die tempo so bietjie optel, want niemand anders nie as DJ Bionne gaan vir julle lekker muziek maak vanaf 9 tot 12, so dit is iets om na uit te sien. Maar ons kyk eens na die regte antwoord wat ek by jou gesoek het, en William het vir ons die regte antwoord hier op 'n stemboodskap deurgestuur, so kom ons hoor, wat sê hy, wat is die regte antwoord?
1: Goeienaand, Chantel.
0: Hallo.
1: Wat nie oog het nie, is 'n naald, wat nie kan sien nie. 'N naald het 'n oog wat jy kan sien nie. Dankie vir jou prachtige muziek, is reg voorreg om jou te het op 'n vrijdag aand. Bye bye, dankie, William.
0: Baie dankie, William. Ja, so dis die antwoord waarna ek gesoek het. Dit is niks anders nie as 'n naald. So is jy reg vir daai 'n treffer trivia? Dis waar ek vir jou 'n liriek gee uit 'n liedjie uit, en jy moet vir my sê uit watter liedjie kom hierdie lirieke. So dit gaan so, luister mooi. Ons kyk wie se vingers is die vinnigste. En dit gaan so. Josie's on a vacation far away. Uit watter liedjie kom hierdie liriek? So laat weet vir my 082-333-367. Die lirieke is Josie's on a vacation far away. Uit watter liedjie kom hierdie lirieke? Ons gaan terug, enetjie wat vroeger aangevra was, Spruitjies, kom terug.
2: Ek verlang nog elke dag

0: So 'n bietjie country op 'n Vrydag spesiaal daar vir my ma, Amanda wat ingeskakel is, Blake Shelton met Nobody, net voor Demi Lee Moore met Neon Moon en Tolbos met Sproeikies, kom terug. Ja, ek het vir jou gevra, die lirieke, Josie's on a vacation far away, kom uit waterliekie uit, soos gaan ons luisteraars nog 'n kans gee op die ene. Luisteraars wat reeds ingestuur het, Alta, jy het om reg mornaai, jy is reg met die groep se naam, Jana Jonker, jy het om ook daar so, so ek vraag vir jou uit watter liedjie kom hierdie lirieke Josie's on a vacation far away, laat weet my 082-333-367 amper singe kom vir jou Josie's on a vacation far away, uit watter liedjie kom dit, laat weet my, hier is Jean Rockwell, en nog een versoek wat vroeger aangevra is, met 40 days.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: I wanna give you

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: die putte uit.
1: Is die klanke van Ivan Roo met de putte. Net voor het Irene Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy en Outfield, The Outfield met Your Love. Een boodskap die van my sê, wil net van my Karel Anderson sê, liefie, ek hoop jy het een wonderlijke verjaarsdag gehad woensdag en ek hoop jou dagje was great en dat jy dit baie geniet het, baie lief vir jou van jou meisie Beverly aan wat daar vir jou een boodskap deurstuur. Nou ek vir ons luisteraars vraag, as jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerm oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog, en bring somme jou vriende saam. So ja, ons is baie actief op TikTok, die is dan so, as jy nog nie die blad gaan volg het nie, gaan volg ons @LuisterFM Live, en ja, daar gaan jy sien waar al die dinge gebeur, en waar die omroepers aanvang. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, hier is Appel, wat vir ons sing, Alice.

0: Dis Brendan Piper met Insomnia net voor het appel. Ja, en so kom my tyd op einde hier op Klankgolf vanaand. Baie dankie vir die saamkuier. Dankie dat ek in jou huis kon kuier, in jou kar kon kuier, waar ook al jy is, langs 'n vuurtjie. Dit was absoluut heerlik gewees. Ek sien julle weer Sondag op die Country Hardklop tussen 12 en 3, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. En jy bly ingeskakel, natuurlik DJ Bion met vir julle lekker muziek gaan maak vanaf 9 uur tot 12 uur vanaand toe. Sê ja, trek aan die dansskoene. As jy besig is om te kuier, bly ingeskakel, want dit is net die muziek wat jy wil hoor. Ek groet julle op hierdie wonderlike Vrydag aand. Mag julle veilig wees, asseblief. Kyk uit op die paai. Ek sien daar is weer baie drama daar op die Rocklands pad. So wees maar net versigtig daar as jy in daai omgewing is. Ek weet hulle het hom toegemaak daar. So as jy daai kant kry, maar net 'n alternatiewe route. Ek speel vir julle uit met Danny Smoke, Rieke Snel, Dirk van die Westhuizen, Fatman Elof, as ook prop as daar genoeg tyd is. Ek kry julle weer Sondag. Mag julle 'n fantastiese aand hê. Tot ziens.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

My grond is nat, lekker kraan. Jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan? My lister engine net gaan staan. Draai om weer, wat me keer? Hy's in jou hand, probeer maar weer.

Just be.

למדען צמניה אלה צמניה עניין פלח משומר יוארן למה אומרס פלח